Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков заподозря схема в затварянето на тунел Железница на автомагистрала Струма. Заради свлачища отсечката от Симитли до Благоеврат е затворена повече от месец и създава сериозни тапи за пътуващите към София. Според министъра, през последният месец фирмата, която отговаря за поддръжката на активиралото се свлачище, е опитвала да договори по-високо заплащане за ремонта с старото ръководство на пътната агенция, въпреки че обектът е в гаранция. По думите на министъра, укрепителните дейности трябва да бъдат за сметка на фирмата и да завършат до 10 дни. Шишков бе категоричен, че вече няма да има наши фирми. Те ще работят в полза на държавата и ще получават пари точно толкова, колкото заслужават. Днес регионалният министър свиква новото ръководство на Агенция Пътна инфраструктура и строителя, който ще трябва да представи проект за спешно укрепване на обекта. Възстановено е движението от Смолян към Пампорово и обратно по авариен обходен път. След повече от месец затруднения, аварийният обходен път е напълно готов. Временният маршрут е с дължина близо километър и половина. Част от него беше изключително трудно проходимо черен горски път, който трябваше да заобиколи и частен имот, чийто собственик беше ограничил достъпа през него. По участъка е положен чакъл и са изградени уширения за разминаване. През тази седмица пътя ще се асфалтира, ще се запълнят дупките, ще се положи маркировка. По новия временен обход ще минават предимно работещите в курорта, като при възможност ще се допуска и движение на други леки автомобили, но не и такива над 3 тона и половина. През тази седмица движението по него ще бъде възможно само до 9 часа сутринта и след 17 часа. Обходът ще бъде достъпен и за автомобили със специален режим на движение, пожарни автомобили, линейки и автомобили на МВР. С над 100 км в час е карал 17-годишният шофьор, който се заби в къща в Дупница и загина. Инцидентът стана около 3 часа през нощта в събота срещу неделя. Стената на имота, в който се запил джипът, е разрушена. По време на удара в съседната стая спала 82-годишна жена, която остава невредима. Според експерти, непълнолетният е карал с между 100 и 130 км в час много тесен участък в града. Сред основните фактори за тежката катастрофа са несъобразената висока скорост и неопитност на водача. Националната инициатива Кошница с грижа, съвместна кампания на правителството и водещи търговски вериги, беше представена в Министерския съвет. Целта е основни хранителни продукти да се предлагат от веригите на по-поносими цени. Без да налага таван на цени на надценки, правителството предприема стъпки да овладее ръста в цените на храните, обяви при срещата си с представители на търговските вериги премиерът Румен Радев още през май. Тогава той призова за доброволни стъпки в тази посока. Така в отговор на призива на премиера и министри, търговците предлагат първата стъпка Кошница с грижа, за да може основни храни да се предлагат на по-ниски цени от 10 до 30%. Принципът на участие е доброволен и става въпрос за стоки като хляб, мляко и млечни продукти, месо, яйца, олио, захар, пресни плодове и зеленчуци. Освен това, държавата иска изподелена отговорност по отношение на промоциите между производителите и търговските обекти, като те не са за сметка само на първите. Започва изплащането на пенсиите, което ще завърши на 22 юни понеделник по график, обявен във всяка пощенска станция. През юни тази година Националният осигурителен институт за последно ще приложи действащия към момента нормативен текст, според който ако 7 или 20 число на даден месец се падат неработен ден, изплащането на пенсиите и добавките към тях започва в началото или завършва в края на следващият работен ден. Първият месец, през който ще бъде приложена новата разпоредба за по-ранно изплащане на пенсиите, последният работен ден преди 7 число е септември. Датата за изплащате на обезщетенията за безработица този месец е 15 юни. Летният туристически сезон по българското Черноморие започва по-късно заради анулирани чартърни полети от Германия, стана ясно от министъра на туризма Илин Димитров Созопол. По думите му, анулациите са резултат от неразбирателство между две частни фирми и са направени още през декември и януари. Димитров посочи, че германските туристи са важни, тъй като удължават сезона, затова тази година ще бъде проведена среща с туроператори, за да се договори по-ранното начало на полетите от Германия за следващия сезон. Министерството на туризма очаква летния сезон тази година да бъде сходен с миналогодишния. Пред посолството на Албания

София се проведе протест заради плановете за строителство на курорт в близост до защитената зона Виоса Нарта. Демонстрацията в София има за цел да подкрепи протестите, които избухнаха в Албания срещу строежа на луксозен курорт на необитаемия остров Сазан и на девствени плажове по Адриатическото крайбрежие. Курорта за милиарди долари е проект, свързан с взетия на американския президент Доналд Тръмп Джаред Кушнер. Строителството обаче близо до защитената зона Виоса Нарта, известна като дом на различни видове, като костенурки, тюлени и фламинго. Именно за това протестиращите избраха розово фламинго за символ на демонстрациите, които се проведоха няколко дни в столицата Тирана. Израелската армия съобщи, че е прехванала всички ракети, изстреляни от Иран. Въздушната тревога над страната вече е отменена, а на гражданите е позволено да напуснат укритията. Корпусът на гвардейците на Ислямската революция заяви, че е атакувал израелската военно-въздушна база Рамат Давид с балистични ракети. Всички американски бази в региона ще бъдат смятани за легитимни цели от Техеран, ако Израел атакува, обяви пред Ройтерс високопоставен ирански представител. Революционната гвардия на Иран припомни, че споразумението за прекратяване на огън има условия за прекратяване по всички фронтове, но САЩ и Израел не са спазили поетите си ангажименти. Часове след иранската ракетна атака, израелската армия заяви, че нанесла удари срещу военни цели в западен и централен Иран, според американски представител. Президентът Доналд Тръмп е призовал по телефона израелският премиер да се въздържи от по-нататъчни удари, а в интервю преди ескалацията той заяви отново, че споразумението с Иран е близо. Един човек е загинал, най-малко 4 са ранени при мощното земетресение с магнитуд 8,2 по скалата на Рихтер, което разтърси филипински остров Минданао. Трусът е бил на дълбочина 10 км. Срутили са си и няколко сгради на различни места в архипелага. Междувременно президентът на Филипините нареди преустановяване на учебните занятия в редица райони на остров Минданао. Индонезия и Япония наредиха евакуация на части от териториите си заради очакваното цунами след земетресението в Филипините. Китайският президент Си Цзинпин отпътува на двудневно посещение в Северна Корея. Първата визита на китайски държавен глава от 7 години насам, съобщи китайската агенция Синхуа. Китай е ключов дипломатически, икономически и политически поддръжник на Северна Корея. Една от най-изолираните държави в света, обект на тежки международни санкции, по-специално заради ядрената й програма. This is the V-

Водещи търговски вериги намаляват цените на продукти от малката потребителска кошница с 15% в рамките на националната инициатива Кошница с грижа. Тя е съвместна кампания на правителството и търговските вериги с цел да се овладее поскъпването на цените. На среща в Министерския съвет премиерът Румен Радев заяви, че намаленията са за дългосрочен период и то на български хранителни продукти, с което се подкрепят едновременно и крайния потребител и българския производител. Министърът на земеделието Пламен Абровски анонсира поетите ангажименти, намаляване с 15% на малката потребителска кошница за минимум от 6 месеца, а част от търговците включват освен храни и перилни препарати и хигиени материали. В част от веригите трайно намалените стоки ще са около 150 на брой. Вицепремиерът Александър Полев увери, че мерките, които са приложени, са калибрирали така, че да не объркват принципите на свободната конкуренция. Регионалната здравна инспекция Сливен извършва контролен мониторинг на качеството на питейната вода в село Тича и други населени места в община Котел след наводнението от миналата седмица. При следване на проби питейна вода от 4 пункта, взети на 5 юни, са установени отклонения по показатели за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели. Констатирани са завишени стойности на остатъчен свободен хлор в 3 от пробите, както и неприемливи мириси, вкус, дължащи се на високото съдържание на хлор. От РЗИ и Сливен препоръчат водата, подавана от местното ВИК в засегнатия район, временно да не се използва за пиене и приготвяне на храна, а само за битови нужди.

15-годишен шофьор е предизвикал катастрофа в Айтос, при която е пострадало семейство с 8-месечно бебе. Младият водач не е спрял на пътен знак «Стоп» и е ударил автомобил, управляван от 23-годишен мъж от село Свобода, движещ се по път с предимство. След происшествието в областната болница в Бургас са откарани майката на шофьора и неговият 8-месечен син пътували в колата. Жената е с счупени кости на ръката и двамата са освободени за домашно лечение без опасност за живота. 9 души са задържани във връзка с скандал и побой в пернишкия квартал Хумнидол, а други двама за нападение на таксиметров шофьор в Перник. Инцидентът е станал в неделя вечерта. Заради ескалиралото напрежение са изпратени допълнителни полицейски сили, които владели ситуацията и възстановили обществения ред. По първоначална информация, голяма част от участниците и присъстващите са били употребили алкохол. При инцидента е пострадал 28-годишен мъж, настанен за лечение в пернишката болница с фрактура на черепа. По данни на медиците, няма опасност за живота му. Земетресение с магнитуд 4,3 по скалата на Рихтер беше регистрирано в морската зона, северно от гръцкият остров Евия, близо до Атина, съобщиха местните власти. Няма данни за пострадали или материални щети. Трусът е станал в 5 часа и 13 минути местно време. Епицентърът му е бил на 9 км югозападно от селището Прокопи на дълбочина от 16 км. Трусът е вторичен след по-силното земетресение с магнитуд 5,2 по Рихтер в неделя, което беше усетено в Атина и в други части на централна Гърция. До сега в района са регистрирани над 110 вторични труса. Като предпазна мярка, началните училища и местната гимназия са затворени в началото на седмицата. Националните кандидат студентски изпити в Гърция обаче ще се проведат по план двата определени изпитни центъра в района. Върховният представител на Европейския съюз по външната политика Кая Калас призова за сдържаност, след като Иран и Израел си размениха удари, поставяйки на изпитание крехкото примирие и застрашавайки надеждите за споразумение за прекратяване на войната в Близки изток. Според Калас, регионът няма нужда от ескалация, а от това страните да седнат на масата за преговори и да постигнат споразумение. Цената на петрол отбеляза рязко повишение по време на азиатската търговия, след като Иран и Израел влязоха в нови ужесточени през стрелки. Цената на сорта Брент се повиши с 4,75% до 97,51 долара за барел към 9 часа българско време, докато цената на американския лексоров петрол достигна близо 95 долара. От март насам цените на петрола са се повишили с над 50%. Израел съобщи, че атакува военни цели в Иран в отговор на ракетните удари от Техеран, въпреки призивите на президента Доналд Тръмп към премиера Бенямин Нетаняху да се въздържи от ответни действия. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен поздрави арменския премиер Никол Пашинян за убедителната победа на парламентарните избори. Духът на кадифената революция, която оглавихте през 2018 година, е жив. Дълбоко оценяваме нашето партньорство с демократична Армения, която се приближава все повече към Европа. Армения може да разчита на нас, написа фон дер Лайен в мрежата X. Изглежда, арменският народ, макар и под силен руски натиск, все пак избра да има европейско бъдеще, заяви от своя страна върховният представител на Европейския съюз за външната политика Кая Калас Никозия, където се провежда неформалната среща на министрите на отбраната от страните членки. Самолетът, с който гръцкият министър на отбраната Никос Дендиас е пътувал за Кипър, е бил провокиран с умишлени радиосмущения. Действията в честотата на връзката са извършени от летище Тимбул, което се намира в окупираната част на Кипър. Подобни действия са били насочени не само към гръцкия самолет, но и към самолетите, с които са пътували френската и нидерландската военна делегация. По информация на гръцките власти, по време на полета са били вдигнати два турски изтребителя, които са следели от разстояние движението на самолета на гръцкия министър на отбраната, но без да се стига до опасни маневри. Случаят е бил обсъден в рамките на срещата на военните министри от Европейския съюз в Кипър. Констатирано е, че продължава напрежението между Гърция, Кипър и Турция в региона на юго-източното Средиземноморие, което се отразява на сигурността на въздушното пространство в целия район. Само за 4 минути от аукционна къща в Торино са откраднати скъпоценни камъни, бижута, часовници и други ценни предмети на стойност около 1 милион евро. Откраднати са диаманти, изумруди, сапфири, рубини, пръстен с 4 каратов колумбийски изумруд и 2 диаманта с форма на полумесец, чифт обици с форма на цвет от бяло злато, както е рядка френска кутийка за енфиел от жълто злато 19 век, изработена по времето на Луи 15. Кръците взели също часовници от престижни марки. Предметите е трябвало да бъдат подложени на търг на 9 и 10 юни и са били с обща първоначална стойност около 1 милион евро. За медиите, собственичката на аукционната къща Свети Августин в Торино, Ванеса Кариоджа, сподели, че кадрите от видеокамерите за наблюдение са шокиращи. Те показват

крадците с покрити лица влизат, когато алармата се задействала. Само за 4 минути се насочили към прозорците, въоръжени с тежки палки и маркуч. Те откраднали всичко, което можели да носят и веднага избягали. Аукционната къща има застраховка. Предприети са действия за гарантиране интересите на клиентите, които притежават откраднатите редки предмети. Полицията води разследване.

Синдикат Образование към КТ Подкрепа започна проучване сред работещите в системата на средното образование за ръста на заплатите и готовността на учителите за участие в процесни действия в защита на по-високи заплати. 92% от акетираните имат готовност за протести, а близо 71% са готови дори за ефективна национална стачка. По-голяма подкрепа получава и вариантът за незапочване на учебната година. Идеята на управляващите за обвързване на заплатите с резултатите на учениците също среща масово неодобрение сред учителите. Относно новината, че държавата е взела неизразходваните към 3 юни пари по сметките на около 300 държавни училища в страната като временна мярка до приемането на държавния бюджет, председателят на Синдикат Образование Юлиан Петров коментира, че в най-новата ни история политиците никога не са посягали на средствата, предназначени за образованието на децата, и напомни, че скоро започват ремонтите в училищата, на места вече има направени обществени поръчки. Синдикат Образование апелира към финансовия министър Гълъб Донев незабавно да възстанови средствата за българските училища и да се спази предизборната програма на Прогресивна България, където пише, че учителските заплати трябва да бъдат 125% от средната брутна работна заплата за страната и не на последно място стратегия за достигане на 6% от брутния вътрешен продукт за образование. До края на тази седмица или най-късно в близките 10 дни ще бъдат завършени ремонтните дейности по укрепване на свлачището в участъка между Симитли и Благоевград, близост до тунел Железница на автомагистрала Струма. Това стана ясно от министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков след среща с председателя на управителния съвет на Агенция Пътна инфраструктура Александър Тодоров и представители на фирмата, която е изпълнител на укрепващото тунелно съоръжение на магистралата. Министър Шишков обърна внимание, че участъкът е затворен от 19 април, което създава тапи и хаос в движението, а се изисква минимален ремонт, и допълни, че назад във времето между строителя и бившото ръководство на пътната агенция е имало безмислена кореспонденция, която остава големи резерви по отношение на начина, по който изобщо е затворен пътя и начина, по който нищо не се случваше. Министър Шишков заяви още, че със строителите са отворили темата за автомагистрала Хемус и ги оставил да си помислят. Моето предложение е започване на строежа по старите цени, след това договаряме адекватни цени. Той беше категоричен, че строителният бранш вече трябва да е разбрал, че инерцията и досегашното поведение, което държавата имала с тях, вече не е същото. Тактическо учение на флотилия бойни спомагателни кораби Черноморе 2026 започна в националните морски пространства на Република България. До 12 юни в учението ще участват бойни спомагателни кораби от състава на флотилията, дислоцирани във военноморските бази в Бургас и Варна, както и сили и средства от формированията на военноморските ни сили. Целта е да се усъвършенства способностите на щаба и силите на флотилията за планиране, подготовка и управление на тактически действия в рамките на операция по осигуряване на морския суверенитет в Черно море. Президентът Илияна Йотова заяви, че Министерството на отбраната е реагирало адекватно след взривилия се дрон в румънския град Констанца, за да се гарантира безопасността на българските граждани. Много се надявам това да бъде само един инцидент, защото започва и туристическия сезон. Защото ние сме задължени за това и много отговорни той да премине по възможно най-добрия начин за България и да няма никаква опасност за нашите гости, добави Илияна Йотова. Държавният глава участва в София в конференция за регионална сигурност, за мир, стабилност и сътрудничество на Балканите и Черно море. Унгарските депутати се съгласиха да намалят заплатите си с 40%, за да облегчат натиска върху публичните финанси и да демонстрират почтенността, за която настоява новият премиер Петър Мадяр на фона на напрегнатата бюджетна ситуация, съобщава агенция Франс Прес. Според консервативният лидер това е въпрос на смирение и решението бе прието единодушно от присъстващите 189 депутати. От следващият месец основната брутна заплата на унгарски народни представители ще бъде 3690 евро. Реализираните икономии ще покрият разходите за функционирането на парламента за една година. Премахва си

възстановяването на разходите за мобилни телефони, като същевременно се намаляват парламентарните надбавки за наем на офиси, жилища и персонал. Премиерът Петър Мадяров върза тази реформа с необходимите мерки за ограничаване на разходите в условията на фискална дисциплина и борба с корупцията в Унгария. Американският президент Доналд Тръмп номинира бившият си личен адвокат Тод Бланш за постоянен генерален прокурор на САЩ. 51-годишният Бланш изпълнява длъжността временно от април, когато Пам Бонди напусна поста. От тогава той предприе редица действия срещу политически опоненти на Доналд Тръмп и се оказа в центъра на спорове около предложение за фонд в размер на 1,8 милиарда долара, предназначен да компенсира съюзници на президента, които според администрацията са били обект на политически мотиви. Разследвания, по-късно Белия дом се отказа от инициативата. Израелската армия съобщи, че засекла нов залп от ракети, изстреляни от Иран. Това е шестата вълна от атаки от началото на последната ескалация между двете страни, започнала в неделя. Същевременно Израел обяви, че е нанесъл мащабен удар по иранските стратегически отбранителни системи, както и по нефтохимически завод в югозападната част на Ислямската република. Иран обвини САЩ, че носят отговорност за подновяването на бойните действия, като подчерта, че Израел не би предприел каквото и да било действие без предварителни на координация и сътрудничество с Съединените щати. Силно земетресение с магнитуд 6,1 по скалата на Рихтер разтърси северо-западното кубинско крайбрежие, като бе усетено в части от Куба, Мексико и американския щат Флорида, съобщи геоложката служба на САЩ. Епицентърът е бил на 26 км дълбочина и на около 104 км северо-западно от кубинския град Мантуа. Все още няма информация за сериозни щети или жертви, но земетресението предизвика тревога на острова, където икономическата криза, продължаваща десетилетия наред, е оставила много сгради в тежко състояние. Папа Лъв 14 определи педофилията в католическата църква като чума и призова за истински промени. В Мадрид той се срещна с жертви на малтретиране, извършено от духовници в Испания. По време на срещата папата уверил пострадалите в ангажимента си да гарантира, че техните предложения ще послужат като основа за бъдещи усилия на Ватикана. Освен това, той изразил надежда, че църквата може да бъде безопасно и духовно здраво място, където ранените намират утеха и изцеление. По-рано през деня при среща членовете на Испанската епископска конференция Лъв 14 определил проблема като чума и е призовал духовниците в страната да направят така, че всеки пострадал да може да намери искрено изслушване, посрещане, защита и изцеление.

Досегашният директор на столичната дирекция на вътрешните работи Любомир Николов е новият професионален ръководител на МВР. Вътрешният министър Иван Демерджиев съобщи, че Николов става изпълняващ длъжността главен секретар на МВР. Заради неочакваната оставка на Георги Кандев, вътрешният министър се нуждае от време, за да избере титуляр на поста. Още при съставянето на правителството стана ясно, че намеренията на управляващите са именно оттеглилият се Кандев да бъде редовен главен секретар. Любомир Николов е служител на МВР от 25 години. Работил е в икономическа полиция, както и в отдел фалшификации в ГДБОП. През 2023 година е назначен за директор на столичната полиция. Един от заместник директорите ще поема управлението на полицията в София до назначаването на титулярна поста. Граждани излизат на протест пред сградата на Комисията за енергийно и водно регулиране срещу предстоящото увеличение на цените на електроенергията, парното и топлата вода. Демонстрацията е насрочена непосредствено преди заседанието на регулатора, на което ще бъдат обсъдени новите тарифи, предвидени да влязат сила от 1 юли. Комисията вече публикува предложенията си за новите цени на електрическата и топлинната енергия. Според разчетите на регулатора, цената на тока за домакинството

Цвета ще се увеличи средно с 3%, а тази на топлинната енергия с 4,58%. От КЕВР подчертава, че предложеният ръст е значително по-нисък от поисканото от енергийните дружества, които са настоявали за средно увеличение на цените с 30%, като в отделни случаи заявените поскъпвания са достигали близо 70%. Междувременно омбудсманът Велислава Делчева изпрати становище до председателя на комисията Пламен Младеновски, в което изразява категорична позиция, че предложените цени на електроенергията за битовите потребители от 1 юли са необосновано завишени. Освен планираното увеличение на цените, недоволство предизвиква и обсъжданото искане на електроразпределителните дружества за въвеждане на нова такса електромер, фиксирана такса за достъп до мрежата, която да се заплаща независимо от потреблението на домакинствата. Президентът Илияна Йотова започва консултации с парламентарно представените партии и коалиции в 52-то Народно събрание, на които те ще представят своите номинации за състав на Централната избирателна комисия. Мандатът на настоящата комисия изтече на 12 май. От пресекретарията на държавният глава съобщиха, че със свой указ президентът утвърди правила за провеждане на публични консултации и процедурата за назначаване на състава на Централната избирателна комисия. Съгласно правилата, определеното разпределение на местата предвижда 7 представители за коалиция Прогресивна България, 3 за коалиция ГЕРБ СДС, по 2 за Продължаваме промяната, Демократична България и партия Движение за права и свободи, както и един представител за партия Възраждане. След приключване на процедурата, президента ще назначи с указ членовете на Централната избирателна комисия измежду кандидатите, които отговарят на изискванията на Изборния кодекс. 2 незаконни тръбни кладенеца са открити в местността Баба Алино, край Варна, съобщи началника на басейнова дирекция Черноморски район Явор Димитров. Проверката за водоснабдяването на комплекса, изграден от украинската корпорация КУП, бе предизвикан от областният управител Мариус Марков. Сигналът за нерегламентираното вземане на питейна вода е подаден до него от народният представител от Възраждане Коста Стоянов. В единият кладенец има потопяема помпа и се използва. Другият сондаж е в процес на изграждане. Водовземните съоръжения са в района на строежите в местността, за които компетентните органи констатираха нарушения на строителното законодателство. Както в шахтите, така и в жилищните сгради са открити и водомери. Проверката не е приключила, като към момента се извършват последващи действия в рамките на компетентността на дирекцията. Боен хеликоптер на американската армия се разби близо до Ормузкия проток, а двамата членове на екипажа са спасени. Това съобщава вестник Нью Йорк Таймс, позовавайки се на хора запознати с инцидента. Все още не е ясно дали хеликоптерът е бил свален от ирански огън, претърпяла механична повреда или имал някакъв друг проблем. Властите в Нова Зеландия евакуираха стотици хора от домовете им край морето в столицата Уелингтън, след като 11-метрови вълни се разбиха в брега. Обявено извънредно положение в крайбрежните райони. Заповедта за евакуация влезе в сила, като полицията беше призована да гарантира, че хората се преместват на по-високо място. Някои полети бяха отменени на летището в Уелингтън, където са регистрирани пориви на вятъра със скорост до 128 км в час. Малък самолет се преобърна на една страна под въздействието на вятъра, докато беше паркиран на летището. Жертвите на мощното земетресение в Филипините достигнаха 41 души, хиляди хора остават без дом, а над 450 са ранени след труса с магнитуд 7,8 по Рихтер, който удари южния остров Минданао. Лекари оказват помощ на пациенти в палатки под палещото филипинско слънце, включително на млада жена, родила на открито. В най-тежко засегнатата провинция Сарангани някои райони остават достъпни единствено с хеликоптер, а опасението от нови вторични трусове забавя спасителните операции. Някои населени места ще останат откъснати поне седмица заради разрушени пътища и срутени мостове. Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че преговорите за мирно споразумение в Близки изток са в заключителна фаза, след като Иран и Израел прекратиха новата размяна на удари, която заплашваше да възобнови продължаващи от месеци конфликт. Техеран многократно е подчертавал, че всяко бъдеще споразумение трябва да обхваща и ситуацията в Ливан, където според Здравното министерство най-малко 14 души са загинали при израелски удари в понеделник. Във Франция продължават протестите, породени от смъртта на 11-годишната Лиана. Момичето изчезна безследно на 29 май от Флоранс и тялото й беше открито на 4 юни в изоставен селско-стопански обект. Във връзка с смъртта на детето е задържан 41-годишен мъж, срещу когото са подавани в миналото сигнали за посегателство и изнасилване на непълнолетни момичета, които не са довели до арест или присъди. Във Флоранс се проведе многохилядно шествие в памет на момичето и знак на протест срещу правосъдната система в страната. Протест имаше и в Париж. Министър
министърът на правосъдието

Раудерман заяви, че 70 000 жалби и сигнали за посегателства над непълнолетни страната ще бъдат преразгледани. Случаят с детето идва в момент, в който Франция е разтърсани от обвиненията на редица жени срещу певеца Патрик Брюел. Той беше арестуван, а негови турнета, спектакли и други изяви бяха анулирани в последно време заради обвиненията в сексуални посегателства, отправени към него. Сблъсъци избухнаха по време на младежки протести в Брюксел. Хиляди младежи се събраха в сърцето на белгийската столица за демонстрация в отговор на полицейско насилие, упражнено по време на предишен митинг срещу планирани икономии в образователния сектор. Демонстранти започнаха да хвърлят камъни и пиратки, а в отговор полицията им отвърна със сълзотворен газ и водни оръдия.

The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Ела и вижда една сцена.

искаш нещо различно след обед. Planet Voice и Eri е твоят избор. Всеки делничен ден от 16 до 20 часа. Музика, кино, театър. Без скука. С най-доброто от културния живот и любимите хитове по радио The Voice. Planet Voice и Eri. The Voice. 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credisimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credisimo.bg или в Credisimo App. The Voice. We love music.

Пътешествие на семейството и София Прайд ще се проведе днес в София. И двете събития са съгласувани с столичната община. София Прайд ще се състои от 14 до 21 часа. След концерт в Княжеската градина ще тръгне шествие от 18.30 часа до района на пилоните на Националния дворец на културата. Шествието ще се провежда в крайната дясна лента на пътното платно по посока на движението. Шествие и концерт в подкрепа на българското семейство ще се състоят от 17.30 до 22 часа, като сборния пункт е от 17.30 часа на площад Света Неделя. Шествието ще завърши до площад Свети Александър Невски, където от 20 до 22 часа ще се проведе концерт, посветен на месеца на семейството. Разбирателство, търсене на взаимно приемливи решения на натрупани проблеми, институционален диалог и регулярни срещи. Така министърът на правосъдието Николай Найденов очерта визията си за съвместна работа с синдикалните организации от системата на изпълнение на наказанията и съдебна охрана след първата си среща с тях. Акцент срещата бяха и натрупващите се дела от частен характер срещу служители от главна дирекция изпълнение на наказанията и главна дирекция охрана, обичайно водени от лишени от свобода и задържани лица. Крайният изход от тях е в полза на служителите, но производствата ангажират ресурси, включително за защита. От страна на Правосъдното министерство бяха дадени заявки за подкрепа на служителите в рамките на възможното в условията на общото финансово състояние на страната и очертаваща се бюджетна рестрикция. Посмъртно големият български певец, музикант, композитор, поет, сценарист и режисьор Михаил Белчев бе обявен за таз годишният носител на голямата награда Христо Данов за цялостен принос на националната книжовна култура. Министърът на културата Евтим Милошев връчи отличието посмъртно на съпругата на поета Кристина Белчева. Отличията бяха раздадени на тържествената церемония в къща музей Христо Данов, стария град на Пловдив. Министърът на културата определи Михаил Белчев като човек, който е легенда за България. Само преди няколко седмици той връчи голямата награда Златен век огърлия посмъртно за Михаил Белчев, отново на съпругата му. Министърът на културата обяви, че ще предприеме всички необходими институционални действия. Зала 1 на Националния дворец на културата да носи името на Михаил Белчев. И важно за шофьорите, които пътуват към Гърция, ключов участък от околовръстния път на Солун ще бъде напълно затворен за движение през уикенда, като се очакват и сериозни задръствания. Ограничението се налага заради дейности по събаряне на мостова конструкция в района на пътен възел К-11 Пилея. Движението по околовръстното е спряно и двете посоки от 23 часа в петък и ще остане затворено до неделя 14 юни. Трафикът ще се пренасочва по обходни маршрути. Автомобилите към Халкидики и летище Македония ще преминават през централната градска част на Солун. От тази сутрин е затворен надлезът Пилея Панорама, като движението се осъществява по алтернативен маршрут. Шофьорите трябва да използват навигационни приложения с актуална информация и да следват указанията на пътна полиция. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Спорт. Канадските певци Аланис Морисет и Майкъл Бубле бяха звездите на церемонията по откриването на световното първенство и в Торонто, непосредствено преди мача между домакина Канада и Босна и Херцеговина. Срещата от група Б завърши 1-1. 21-та минута след изпълнение на корнер, капитанът на Босна Сеат Колашинец отклони топката с глава. По същия начин Йово Лукич я прати в мрежата за дебютния си гол за своята родина. В 53-та минута Ричи Лария можеше да изравни с удар по земя, но Колашинец изчисти топката. Босненците веднага отговориха със свое сериозно голово положение, като Демирович беше изведен сам срещу Крепион, но се поколеба и вратарят успя да избие с крак топката. 65-та минута Стиван Елстяки опробва далечен шут, който се оказа несполучлив. 78-та минута Сай Ларин отигра майсторски на

0: границата на наказателното поле и след обръщане порази с хубав шут вратата на Босна и Херцеговина за 1-1, при който резултат завърши и мачът. Времето. Днес ще има променлива облачност, по-значителна преди обяд над източните райони, а в следобедните часове над планинските. В сутрешните часове на отделни места в източна България все още ще има превалявания. Ще духа до умерен северо-западен вятър. Максималните температури ще са между 22 и 27 градуса. За София около 22. По Черноморието между 21 и 24 градуса. Температурата на морската вода е от 14 градуса по Северното Черноморие до 22 градуса по Южното. След обяд облачността и там ще се разкъсва и намалява и в края на деня ще бъде предимно слънчево. В планините в следобедните часове на отделни места ще превали дъжд. Ще духа умерен до силен северо-западен вятър.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: Заради ремонтни дейности между 33-я и 39-я километър на автомагистрала Тракия в платното за Бургас, трафикът се осъществява двупосочно в платното за София. До 17 часа днес превозните средства ще преминават две ленти в посока Бургас и в една лента за София. След това до 10 часа на 17 юни сряда движението отново ще е в две ленти за София и една за Бургас.
1: Смях, истории, яки моменти и много настроение. Това е Morning Voice Select.

0: Morning Voice Select.
1: Днес Morning Voice, това си говорим за социалните мрежи и ваканциите. Трябва ли да споделяме всеки момент от почивката си, за да съществува тя, или истински пълноценната почивка изисква цифров детокс и доколко той е възможен в днешния свят? Или по-скоро не е ли даже по-задължителен именно в времето, в което живеем? Но това можете да ми оставяте като коментар в Viber канала ни, The Voice Radio in TV България, който много лесно можете да достъпите в приложението на Viber, като изпишете горе в търсачката. Стефан ни казва, аз лично подкрепям цифровия детокс. Крис пък също се е включил по темата и ни казва... Не смятам, че е нужно да споделяме всеки момент от почивката си, за да бъде тя истинска и ценна. Социалните мрежи могат да ни помогнат да

пазим спомени, но ако сме постоянно заети с снимки и публикации, рискуваме да пропуснем самото преживяване. Най-добрия вариант е умереността. Да се насладим на момента и едва след това да споделим най-важното. В крайна сметка, спомена можем да го запазим и не чрез публикация в социалните мрежи, а чрез хубава снимка, нали, в галерията или видео. Ивайло също се включва по темата и казва: според мен най-добрият подход е първо да изживееш момента, после ако искаш да го споделиш. Такава канция да съществува не само защото е получила харесвания, а защото си я преживял истински. Съгласна съм, подкрепям. Какво е вашето мнение по темата за социалните мрежи и ваканциите? Трябва ли да споделяме всеки момент от почивката си, за да съществува тя, или истински пълноценната почивка изисква цифров детокс? Morning Voice

The Voice. Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи килограм краве сирене Елена в кутия за 7 евро и 59 цента и пилешко буче с част от гърба от свежата витрина за 1 евро и 75 цента с Kaufland Card Extra.

Piesa Bulgaria Radio On за iOS и Android. The Voice. Смях, истории, яки моменти и много настроение. Това е Morning Voice Select.

0: Morning Voice Select.
1: Какво ни сподели Теменушка Панчева по темата в Viber канала ни? Ако споделяш, има вероятност да се породи завист от някой. Когато всичко завърши, сподели. Вие какво мислите? Социалните мрежи и ваканциите, трябва ли да споделяме всеки момент от почивката си, за да съществува тя? Или истински пълноценната почивка изисква цифров детокс? И получава ли ви се, ако се опитвате да го правите, този цифров детокс, доколко ви се получава? И доколко вече можем и не можем без социални мрежи, без този живот на показ? Може би преди имахме, нали, популярни личности, известни нали, личности, звезди, които наричаме и така нататък. В момента почти всеки втори е известен, ако се замислите. Дори известен в града си, така в социалните мрежи разпознаваеме. Така че, може би искахме го, постигнахме го по някакъв начин. Morning Voice Select.

0: Morning Voice Select.
1: Окръжният прокурор на Лос Анджелис ще решава по нови обвинения срещу Шон Диди Комбс. Рапърът може отново да се изправи пред правосъдието по обвинения в сексуални престъпления, този път на западното крайбрежие на САЩ. През есента на миналата година полицията в Лос-Анджелис се предава на прокуратурата на окръг Лос-Анджелис материалите по разследването за сексуално посегателство, свързано с местен жител. Говорител на институцията потвърди пред Deadline, че случая в момента се разглежда. Става дума за музикалния продуцент Джонатан Хей, който за първи път отправи обвинения за сексуално насилие срещу Комбс още през 2020 година. Ако окръжният прокурор на Лос-Анджелис Нейтан Хохман реши да повдигне обвинения за тежко престъпление срещу основателя на Bad Boy Records Комбс, може да бъде изправен пред нов съдебен процес и да получи многогодишна присъда в щата Калифорния, за да бъде признат за виновен. Ами, дано наистина този човек си получи заслуженото за това, което е причинил на доста хора. А през есента на миналата година адвоката на Комбс по гражданските дела Джонатан Дейвис категорично отхвърли обвиненията от името на своя клиент. Той допълни, че музикалният магнат очаква да защити името си в съда, където подобни въпроси се решават въз основа на допустими доказателства, а не на спекулации и непотвърдена информация. В момента Комбс изтърпява присъда във федералния затвор в Форт Дикс, щата Ню Джерси, след като миналата година съдебните заседатели в Ню Йорк го признаха за виновен по две обвинения за транспортиране на лица с цел участие в проституция. Делото е в процес на обжалване. Аз дори не мога да повярвам, че за такова престъпление му се дават само 3 години затвор. То просто е скандално, но явно наистина има доста голямо влияние там, където се намира той. Да видим какво ще се случи по отношение на това дело. А сега продължаваме с още музика. Останете с хитовете по The Voice. Morning Voice Select.

репатана. Елефант. Изумително тънки хрупки. The Voice. Смях, истории, яки моменти и много настроение. Това е Morning Voice Select.

0: Morning Voice Select.
1: Alexandra Stan s-a avalat tu novia și single Fire din червенула текст, в който е облечена. Тя се завръща с тази песен, която носи енергията на звука, превърнал я в световна звезда. С новия си сингъл румънската изпълнителка отново се връща към емблематичното попкорн звучене, но този път през призмата на съвременната поп-музика. Fire съчетава познатата еуфория на Eurodance и попкорн музиката с модерна продукция, която звучи едновременно носталгично и актуално. Това е песен, която връща усещането за безгрижните летни хитове, но сувереността на артист, който знае точно коя е неговата сила. Александра Стан за този проект казва, че не е просто нов сингъл, а завръщане към музикалната територия, която помага да се превърне в глобален феномен. С Fire тя не просто си припомня корените, а показва, че този звук има място и днес. Песента е част от по-мащабната инициатива, която цели да даде нов живот на попкорн музиката в рамките на специален попкорн мюзик кемп. Десетки артисти, продуценти и автори работят заедно върху следващата вълна на от хитове, вдъхновени от жанра, който постави Румъния на световната музикална карта. С подкрепата на носталгия и силна международна промоционална кампания Fire поставя началото на нова глава, както за Александра Стан, така и за цялото поколение артисти, които вярват в магията на този звук. След години на хитове, милиони слушатели и незабравими летни химни, Александра Стан отново е готова да запали сцената. А ние продължаваме с още музика.
0: Morning Voice Select.
2: This is Swim. I just wanna play. Voice. We love music.

0: Новините.
1: Възможностите за разширяване на сътрудничеството между България и САЩ в областта на правоприлагането обсъдиха министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев и помощник държавният секретар на Съединените щати по дипломатическата сигурност Тод Уилкокс. Той откри продължаващото сътрудничество между САЩ и България, което защитава гражданите и на двете държави от незаконна миграция, киберпрестъпност, трафик на наркотици и тероризъм. Уилкокс благодари на министър Демерджиев за неговото последователно съдействие и потвърди готовността на Съединените щати да продължат да подкрепят България в постигането на целите и в борбата с престъпността. Близо килограм метамфетамин и над 80 грама марихуана са иззети при полицейска акция в Радомирско. Задържан е 37-годишен криминално проявен и осъждан местен жител. Мъжът е бил проверен в хода на специализирана полицейска операция. При претърсване на управляваният от него автомобил от двигателния отсек бил открит плик с суха зелена листна маса с тегло около 55 грама, която реагирала на марихуана. При последвалите процесуално следствени действия в имот, обитаван от мъжа в село Гълъбник, били намерени и взети още марихуана, както и пресовка от бяло кристално вещество с тегло около 1 кг, реагирал на метамфетамин. Акцията е значителен удар срещу незаконното разпространение на дрога в региона, посочват от полицията. Задържаният 37-годишен мъж е осъждан неколкократно. Образувано е досъдебно производство. От 14 часа пред сградата на община Варна ще се проведе мирен граждански протест, организиран от граждани на морската ни столица, които желаят публично да изразят своето несъгласие с управлението на общината и да поискат политическа отговорност от кмета. Инициатор на мероприятието и лице, подал уведомлението по закона за събранията, митингите и манифестациите, е Даниел Иванов, който действа в лично качество като български гражданин и изрично подчертава, че протестът има граждански характер и не е организиран от политическа партия. Основните въпроси, които мотивират участниците в протеста, са свързани с управлението на града, състоянието на градската среда, инфраструктурата, чистотата, прозрачността на общинската администрация, общественото доверие към местната власт и необходимостта от по-висока отчетност пред гражданите. Армията на Съединените щати елиминирала лидера на венецуелският наркокартел Тренде Арагуа, Ектор Ростенфорд Гереро Флорес. Публикация в социалната си мрежа, президентът Доналд Тръмп заяви, че по негово нареждане Южното командване на САЩ е извършило бърз и смъртоносен удар, при който Гереро е бил ликвидиран. Той определи Тренде Арагуа като една от най-жестоките терористични организации в света и подчерта, че операцията била координирана с венецуелските власти. Тренде Арагуа е известна с участието си в трафик на хора и контрола върху мигрантски маршрути, използвани от венецуелци и други южноамериканци по пътя им към по-развитите държави в региона, включително Чили, както и към различни места в Европа. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Спорт. Домакините от САЩ постигнаха най-убедителната победа на 23-тото световно първенство по футбол, надигравайки с 4-1 Парагвай в първи матч от група Д. Американският национален отбор, воден от аржентинския селекционер Маурисио Почетино, поведе още в 7-та минута благодарение на автогол на Дамиан Бобадиля. Парагвайцът прати топката в собствената си врата след пробив през 4-ма души на Кристиан Полишич и отиграване на Уеста Макени. 28-та минута САЩ караха втори гол чрез Флорин Балогун, но той бе отменен заради засада в хода на нападението на Полишич. Все пак централният нападател Балогун се разписа още до почивката, и то на два пъти. Първо го направи след асистенция на Полишич в 31-та минута, а в 5-та минута на добавеното време реализира след извеждащо подаване на Малик Тилман. Южноамериканците успяха да върнат едно попадение чрез натурализирания бразилец Маурисио в 73-та минута. Крайният резултат 4-1 бе оформен от влезлия като резерва Джовани Рейна в 8-та добавена минута. Група Д още отборите на Австралия и Турция.
0: Времето, горещо или не, хитовете са в Радио ОН за iOS и Android.
1: Днес ще има променлива облачност, по-значителна преди обяд над източните райони, а в следобедните часове над планинските. Ще духа до умерен северо-западен вятър. Максималните температури ще са между 22 и 27 градуса. За София около 22. По Черноморието между 21 и 24 градуса. Температурата на морската вода е от 14 градуса по Северното Черноморие до 22 градуса по Южното. След обяд облачността и там ще се разкъсва и намалява, и в края на деня ще бъде предимно слънчево. В планините в следобедните часове на отделни места

0: ще провали дъжд. Ще духа умерен до силен северо-западен вятър. Трафик. Заради ремонт в участъка от 218 до 229 км на автомагистрала Тракия в платното за Бургас, трафикът преминава двупосочно в платното за София. Ремонт се извършва и на 9 км на автомагистрала Хемус от 23 до 32 км в платното за Варна. Трафикът преминава двупосочно в платното за София. При необходимост и за улеснение на движението при интензивен трафик ще се организира реверсивно движение в петък и в неделя.
1: Смях, истории, яки моменти и много настроение. Това е Morning Voice Select.

0: Morning Voice Select.
1: А днес Morning Voice с вас си говорим за домашно приготвените десерти срещу готовите от витрината. Струва ли си усилията да печем с часове или съвременният забързан свят ни принуждава да правим компромис с качеството в името на времето? Ето какво са споделили някои от вас. Ивайло казва: жена ми предпочита винаги домашно приготвяне, без отцветители, без добавени химии. Всичко натурално, храната в днешно време вече не е това, което беше, като бях дете от двора в урната. Опитваме се здравословно да се храним, което е страхотно. Да видим Крис какво ни е споделил и той. Няма по-хубави десерти от домашните. Например, моята баба прави много вкусен ябълков сладкиш с брашно, кисело мляко и ябълки. Това и е най-изпитания сладкиш и винаги се получава. Той става пухкъв, ароматен и събира цялото семейство около масата. Продължаваме и с Ахмед Чалиев, който ни е написал, че относно темата, винаги домашното си е най-вкусно, но понякога се налага да взимаме и от витрината. Стефан също се е включил. Казва, че той и неговото семейство са за домашните десерти и много-много рядко в крайен случай при повод си поръчват торта, например, за да почерпят колегите и пак заради недостиг на време, но са категорично за домашните десерти. Аз искам да кажа пък, че за колегите специално се старая и им приготвям домашни десерти. Ето тук колежката в студиото може да потвърди. Васил Божилов пък казва, че няма такъв проблем.

иска да се занимава с това. Ами, така е. Разни хора, разни идеали, разни предпочитания за домашно приготвени десерти или пък готови от витрината, какво ви носи удоволствие, какво ви кара да се чувствате добре и най-вече да ви е вкусно. Струват ли си усилията да печем часове или съвременния забързан свят ни принуждава да правим компромис с качеството в името на времето. Morning Voice.

Афли си за Радио ОН. Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена.

0: The Vibe. С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.
1: Einzweig Magnazyme.
2: Подуване, тежест,
1: облегчение след 15 минути.
2: Magnazyme. Храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене. Magnazyme. От Magna Labs.
0: The Voice. Смях, истории, яки моменти и много настроение. Това е Morning Voice Select.

0: Morning Voice Select.
1: Здравейте, приятели, аз съм Мария Николова. Днес на гости в студиото на The Voice ни е Роби, с когото ще си поговорим за новите неща около него, за това, което предстои за лятото и най-вече за пламенна жена. Здравей, добре дошъл, как си?
2: Добре съм, всичко е наред. Работя по завършването на новия ми албум. Всъщност той е завършен. И ще излезе на 18 юни.
1: Съвсем скоро.
2: Да.
1: Очакваме с нетърпение какво още имаме да видим и да чуем от там. Нямам търпение да разберем. Добре, дай да започнем тогава с това. Следа.
2: Да.
1: Каква следа искаш да оставиш ти с музиката си и с това, което правиш?
2: Искам да оставя... Искам да... да бръкна дълбоко в себе си и да не се страхувам да извадя какво има от там, да не се страхувам от хорското мнение и просто да преследвам сърцето си. Това е и темата на албума. Всъщност последната песен се казва Следа и в нея разказвам как съм достигнал до един извод, че ако просто продължавам да правя музика и оставя следа в поне един човек, ще съм щастлив и ще съм си свършил работата на тази земя. И всъщност сега повече, като минава време, осъзнавам, че той човек може би и съм аз. Оставяйки следа в себе си, се чувствам много щастлив просто да продължавам да правя това, което правя. И този албум е много терапевтичен. Особено тази песен, защото има и по-такива бързички, динамични, забавни. Има и по-баладични. Като цяло в албума се разказва много за любовта, любовта ми към плами и любовта ми към музиката и това, че искам да оставя музикална следа. Morning Voice Select.

0: Morning Voice Select.
1: Днес на гости в студиото на The Voice ни е Рога, с когото ще си поговорим за новите неща около него, за това, което предстои за лятото. Аз си мисля, че и жената до теб, такава пламенна, каквато си я избрал, със сигурност така ти помага и в това отношение така подкрепя всяка твоя идея и застава плътно до нея и до теб на сцената, което е страхотно.
2: Да, нали знаеш, имаше една такава приказка, няма успял мъж без умна жена до себе си.
1: Така е факт. Ами смятам с това да завършим всъщност нашата среща. Да ти благодаря много, че беше днес тук при нас. Очаквам с нетърпение и след излизането на албума, песните, които предстоят, да чуем и да видим, а най-вече и да бъдем отново заедно, за да си поговорим, защо пък не и на някои от концертите ти, които предстоят.
2: И аз ти благодаря, този ми беше любимия ни разговор.
1: Наистина ли?
2: Да.
1: Радвам се, че е така. Ами ето като за начало на лятото един старт, да дадем и тласък на хората, които и те са леко неуверени, а и те така имат смели мечти, но малко не им достига, за да се докоснат до тях, да действат, да го направят. Да ти пожелая едно страхотно лято, много вълнуващо, вдъхновяващо и пълноценно, и да го завършиш с един наистина невероятен концерт и с много увереност, защото работите много, знам това. И хората харесват това, което правите, така че вярвай повече в себе си. Ти едно послание като за финал да отправиш към всички, които ни слушат, хората, които те подкрепят, те музиката ти вярват в това.
2: Да продължават да слушат българска музика, защото се забелязва този подем на българската поп-музика в последните години, което трябва да го продължим, да го бутаме. Инерцията е страхотна и много се радвам на къде отиваме цялата ни индустрия.
1: Благодаря ти много още веднъж. А вие останете на честотите на The Voice, защото продължаваме с пламенна жена от Роби. Morning Voice Select.

0: Play Chart. Setničnata klasacija na Radio The Voice. The Voice. От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 56% отстъпка. Вземи с Kaufland карт екстра. Килограм банани за 1 евро и 9 цента. И цели 10 килограма захар сладея за 6 евро и 50 цента. Kaufland.
1: Електронното дуо Empire of the Sun за първи път в София. Хитовете Walking on a Dream и We are the People и песни от новия им албум ще звучат в сърцето на Борисовата градина. 13 юни. Видас Арт Арена. Известно със силното си сценично присъствие. Дуото пристига с мащабно шоу и впечатляващи визуализации. Empire of the Sun. 13 юни. Видас Арт Арена. Билети Ticket Station BG.
0: Медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice. The Voice. Смях, истории, яки моменти и много настроение. Това е Morning Voice Select. Камеундер. Онке?

0: Morning Voice Select.
1: Британската поп-звезда Ели Голдинг потвърди, че шестия студиен албум, озаглавен I Know Too Much, ще излезе на 4 септември. Изпълнителката на хит Burn съобщи новината през профила си в Instagram, където публикува и обложката на проекта, а на кадъра Голдинг е заснета в драматична визия, като русата и коса прикрива голяма част от лицето й. I Know Too Much, моят нов албум ще бъде ваш на 4 септември, написа певицата в публикацията. Освен това, тя разкри, че новия и сингъл Black Prada Dress ще бъде издаден още този петък. Парчето направи своята премиера на живо по време на фестивала BBC Radio's Big Weekend през май. За сега подробностите около албума остават ограничени, но в интервю за The Sun през декември 2024 година изпълнителката загадна, че част от песните са вдъхновени от личния живот, включително развода с бившия и съпруг Каспар Джоплинг, финализиран по-рано същата година. Ели Голдинг има 5 годишен син от брака си с Джоплинг. През март тази година тя стана майка на дъщеря, която е първото и дете от актьора Бо Миер. Morning Voice Select.

Общо 58 пожара са потушени в страната през последното денонощие. Няма загинали, но жена на 72 години е пострадала при пожар в Карнобат, съобщават от Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението. Екипите на пожарната са извършили 41 спасителни дейности и помощни операции, от които 7 при катастрофи. Състоянието на едното дете, пострадало при инцидент с електрическа тротинетка в столичния квартал Бояна вчера, остава непроменено. Той е в реанимация с тежка черепно-мозъчна травма, съобщих от Пирогов. Нощта е преминала спокойно за другото дете, пострадало в същия инцидент. Пациентът е с фрактура и множество охлузвания, без непосредствена опасност за живота. Момче на 12 години и момиче на 14 години пострадаха тежко при инцидента в района на улица Даскал Поп Андреев Бояна и бяха приети в болница Пирогов. Регионалната здравна инспекция Сливен препоръчва водата в пострадалото от наводненията село Тича и още 5 села в община Котел временно да не се използва за пиене и приготвяне на храна, само за битови нужди. Пробите, взети от водата в селата Тича, Остра могила, Орлово, Топозово, Филаретово и Малко село, показват несъответствие по микробиологични показатели. На ВИК Сливен са издадени предписания за предприемане на задължителни хигиени и противоепидемични мерки и за възстановяване на качеството на питейната вода. Проливните дъждове причиниха наводнения и излизане на река Черно от коритото и миналата седмица. Най-пострадалото място бе село Тича, където бяха наводнени около 30 къщи и бяха причинени много щети. Телата на трима алпинисти, загинали при изкачване на най-високия връх в италианските Алпи Гран Парадизо, висок 4061 метра, бяха открити в подножието му на 3600 метра надморска височина. Групата е поела към върха, след като е преспала в хижа. След като тримата не са се върнали до вечерта, е бил подаден сигнал до планинската спасителна служба. Според спасителите, смъртта на алпинистите е настъпила, след като всички те са паднали при катерането по северния склон на Гран Парадизо, Грайските Алпи. Според официалната информация, двама от загиналите са италиански граждани, но все още не се знае националността на третия. От нас днес Националният военно-исторически музей отбелязва Деня на бащата с богата програма от над 30 атракции и занимания за цялото семейство. Събитието от 10 до 17 часа, при вход свободен. Предвидени са разнообразни игри, образователни дейности и творчески предизвикателства. Сред акцентите в програмата са възможности

0: Децата да се качат на военни машини, пожарни, полицейски автомобили, багер, електрически минибуси, съвременни автомобили. Традиционната инициатива, експонатите оживяват, посетителите ще могат да разгледат отвътре вертолетите Ми-2 и Ми-8, както и ракетният комплекс Лунаем. Денят на бащата ще бъде отбелязан и в филиалите на Националният военно-исторически музей, Музея на авиацията в Крумово, Парк музей Владислав Варненчик и Военноморския музей във Варна. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Спорт. Контузеният вратар на Аржентина Емилиано Мартинес завърши първата си пълна тренировка с националния отбор, подготовка за първия матч на световното първенство срещу Алжир. 33-годишният Мартинес вероятно ще започне матча в Канзас Сити във вторник. Вратарът получи контузия на пръста, докато загряваше за победата на Астън Вила с 3-0 над Фрайбург в финала на Лига Европа на 20 май. Въпреки това той игра в матча и се отказа от операция, за да си го осигури място за световното първенство, но не участва в последния матч на висшата лига. С 2-1 над Манчестър Сити на 24 май. Емилиано Мартинес беше може би вторият най-важен играч на страната си по време на спечелването на титлата на Мондиала през 2022 година, след Лионел Меси, спечелвайки наградата Златна ръкавица на турнира. Меси ще играе на рекордното 6-то световно първенство, когато Аржентина започне защитата на титлата си във вторник срещу Алжир. Австрия и Йордания са другите им съперници в груповата фаза. Времето. Не ще има променлива облач. По-значителна преди обяд над източните райони, а в следобедните часове над планинските. Ще духа до умерен северо-западен вятър. Температурите през деня ще са между 22 и 27 градуса, за София около 22. По Черноморието между 21 и 24 градуса. Температурата на морската вода е от 14 градуса по северното до 22 градуса по южното Черноморие. След обяд облачността по крайбрежието ще се разкъсва и намалява и в края на деня ще бъде предимно слънчево. В планините в следобедните часове на отделни места ще превали дъжд. Ще духа умерен до силен северо-западен вятър. Условията за туризъм в планините са добри, като все още има сняг на над 2000 метра над морска височина. Туристите да бъдат предпазливи заради възможни подхлъзвания.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: Ограничено е движението по автомагистрала Струм от километър 97 до 104 в лявото платно в посока София поради свлачището при километър 103. Движението се пренасочва по обходен маршрут. От автомагистрала Струма на километър 104 по пътната връзка с главния път София Кулата до пътен възел Благоевград юг и ограничение на скоростта до началото на обходния маршрут до 70 км в час. Шофирайте внимателно. The Voice Airplay Chart. It
2: starts now. You ready to turn this thing all the way up right now? Come on, y'all, let's do this. Здравейте, приятели! Това е Airplay Chart Top 30 на Radio The Voice. Седмичната класация с най-излъчваните хитове в ефира на радиостанция номер 1 за хитове и нова музика. Аз съм Ери и през следващите 2 часа заедно ще преброим 30 от най-горещите тракове за последните 7 дни. В днешното издание ще чуем 3 нови попълнения, едно завръщащо се парче, 2 хита задържат минало седмичните си позиции, 11 падат надолу, а останалите 13 се изкачват. В 12 в събота или в 19 час в неделя ще разберем дали Дара и нейното Бангаранга продължават да са на върха или пък имаме нов лидер. Това ще стане ясно веднага след като се върнем до 2017 година с тролбак хита на седмицата. А сега е време да започваме. На номер 29 е Юлска нощ на Вениамин и Мирела Заре. Парчето се изкачва с една позиция спрямо миналата седмица. А преди това поглеждаме към едно парче, което отново грабна вниманието на феновете. Това се случи около победата на Дара на Евровизия. Моментално в дигиталните платформи станаха актуални и по-старите и хитове, а един от тях е Mr. Rover, който дебютира директно на 39-та позиция в седмичната класация на Spotify преди 3 седмици. Този проект официално излезе на 15 юли 2022 и е създаден по време на втория творчески лагер за писане на музика у нас, София Songwriting Camp. Няколко месеца по-късно в проекта на Дара се влюбва кей-поп звездата Кай, който вдъхва нов живот на парчето. Корейската адаптация е озаглавена Rover и към днешна дата има над 100 милиона гледания. Ние обаче се фокусираме към нашата звезда Дара, която вече има над 6 милиона и половина месечни слушатели в Spotify и започваме именно днешното издание на Airplay Chart Top 30 с първото и единствено re-entry. Дара и нейният Mr. Rover, който 4 години години след издаването си от

0: Отново е актуален и в момента е вторият най-популярен сингъл от огнената певица в дигиталните платформи с над 4 милиона стримвания.
1: Номер 30. Boy, I'm bored, I need to elevate. Yeah, I'm feeling itchy, got a body ache. Yeah.

съм Ери, а вие сте с Radio The Voice и Airplay Chart Top 30. Току-що чухме Парея на Евангелия и Дара Екимова, които се придвижват с една позиция нагоре спрямо миналата седмица. Продължаваме към номер 26, където откриваме рекордния спад за изданието. Там днес е Бруно Марс с I Just Might. Първият сингъл от последния албум на изпълнителя The Romantic губи цели 14 позиции и след като преди 7 дни бе на номер 12, сега се озовава на 26-то място. Преди него ще чуем Анима и Лиса с Bad Angel, която също напредва с една стъпка и днес заема 27-та позиция. Кои хитове са най-излъчваните в ефира на Radio The Voice тази седмица? Останете с нас, за да разберете. The Voice Airplay Chart, номер 27.

0: седмичната класация на Радио The Voice продължава след малко. The
1: Voice. Пролет, празници, пътуване.
2: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар Илиянци.
1: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
2: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
1: Стоков базар Илиянци. Дайте път на новите идеи. Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Итал Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута със сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Итал Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хит Макс Младост.
3: Този юни
4: Бронко и Сид, work between the moral,
3: Хенри Кавил и Джейк Джиленхол навлизат
4: and the immoral
3: в сивата зона. 19 юни само в кината.
5: Please drink responsibly.
6: Внимание! За много от книгите с намалени цени в StoreBG промоцията изтича този уикенд. Не изпускай шанса си да купиш своята книга на супер изгодна цена в StoreBG.
7: Къде?
6: Е как къде? В StoreBG.
0: The Voice. The Voice. Airplay chart. Номер 26.
8: Hey guys, this is Bruno Mars and this is my single.
9: I just made
0: The Voice.

Първото ново попълнение за седмицата в AirPlay Chart Top 30 на Радио The Voice идва от Папи Ханс. 90-та дебютира директно на номер 25. Това е песен, която звучи като лято, като безгрижните години между края на 90-те и началото на новия век. Като радиото в колата на родителите ни, първите морета с приятели и онова време, когато животът сякаш бе малко по-прост. 90-та не просто напомня за едно музикално десетилетие. Тя връща и усещането за него. Ако албумът Слънцето ни напомни, че след всяка нощ идва изгрев, то 90-та е песента, която ни казва какво да правим, когато слънцето вече е изгряло. Лято 2026 официално започна с това парче, а ние продължаваме с още две нови попълнения в днешното издание. На номер 23 дебютират Милки и Дейвид Гета с Just the way you are, а преди това обаче посрещаме Мона и Любо Киров. Техният дует Луна е емоционален музикален разказ за вътрешния глас, интуицията и смелостта да следваш мечтите си. Песента среща два различни артистични свята, които се допълват по доста впечатляващ начин и създават един от най-интересните музикални дуети на годината. Луна прозвуча за първи път на старта на нашето лятно турне, а на thevoice.bg вече можете да гледате ексклузивни кадри и интервю с Мона и Любо Киров, в което те разказват повече за песента, емоцията от сцената и историята зад тази колаборация. А сега слушаме Луна в ефира на Радио The Voice. The Voice. Play chart. Номер 24. What?

Save Me Tonight на Дженифър Лопес и Дейвид Гета загуби 4 позиции и застана на номер 22. А пък Тайлъс, нейния Шанел, отбеляза също голям спад с цели 10 позиции до номер 21. Време е да си припомним подредбата от номер 30 до 21-то място, а след това класацията за най-излъчваните 30 песни в ефира на Радио The Voice продължава. The Voice. Play chart. Номер 30.

0: Style. Преди 7 дни бе на крачка от топ 10, а днес изпадна дори от първите 20 най-излъчвани парчета в ефира на Радио The Voice. Дали ще успее да се завърне сред челните позиции следващата седмица? Бъдете с мен, за да разберем заедно. А сега достигаме до 20-то място, където е още една колаборация на Тайла, тази с Зара Ларсън. She Did It Again в ефира на Радио The Voice. The Voice Airplay Chart
1: Номер 20. DJ, you want me? I know you do. Hey, it's Tyler and here's my new song She Did It Again featuring Zara.

от 7-то място преди 7 дни до 19-то днес. Такъв сериозен спад отбелязаха Тейм Импала и Джени с тяхното Дракюла. Ние пък почти достигнахме средата на днешното 24-то издание за годината на класацията за най-излъчваните песни в ефира на Радио The Voice. И достигаме до още спадове. Another E54 Ultra отстъпиха с 7 крачки с Talk To You, което ще чуем веднага след Miles Away на Offenbach. Те направиха само 2 стъпки назад и застанаха на пълнолетната позиция. Аз съм Ери, останете с The Voice. The Voice Airplay Chart, номер 18. What?

Седмичната класация на Радио The Voice продължава след малко. The Voice. От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 56% отстъпка. Вземи с Kaufland карт екстра килограм банани за 1 евро и 9 цента и цели 10 кг захар сладея за 6 евро и 50 цента. Kaufland. 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Кредисимо. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.бг или в Кредисимо ап. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tournée.

партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. The Voice. The Voice. Airplay Chart. Номер 17.

Jonas Blue и Maliwe се изкачиха с три места с хита Edge of Desire до номер 16 в Airplay Chart Top 30. Достигаме втората половина на класацията, където изкачване от 9 места правят Justin Bieber и Nicki Minaj. Beauty and a Beat е излъчвано 48 пъти през изминалите 7 дни и ще го чуем веднага след Папаутэ, афросол версията на Mike is Mind на хита на Stromae. Той падна с една позиция до номер 15. The Voice. Play chart. Номер 15.

0: Европейската комисия ще предложи за България да бъде открита процедура за прекомерен дефицит, съобщи еврокомисарят по икономическите въпроси Валдис Домбровскис след заседанието на европейските финансови министри в Люксембург. Комисията оцени прилагането на изискването за дефицит и установи, че България не го спазва, посочи той по повод представените по-рано този месец оценки от пролетните икономически прогнози. След становището на Икономически и финансов комитет, Европейската комисия ще предложи да се открие процедура по прекомерен дефицит за България, посочи Валдис Домбровскис. Процедурата цели държавите от Европейския съюз да възстановят или поддържат дисциплината в бюджета. По време на редовното заседание на Съвета на Европейския съюз по икономически и финансови въпроси, ЕКОФИН в Люксембург, вицепремиерът Гълъб Донев запозна съвета с вътрешните и външни фактори, оказали влияние върху фискалната позиция на страната ни, и подчерта, че възстановяването на устойчивостта на публичните финанси е сред основните приоритети на настоящото правителство. Той информира, че в момента активно се работи по подготовката на закона за държавния бюджет за тази година, с цел приемането му до края на юли от Народното събрание. Министерският съвет започва процес на фискална консолидация, така че България да се върне в рамките на референтните граници на Пакта за стабилност и растеж и към дългосрочна устойчивост на публичните си финанси. Над 100 обучени доброволци на Българския младежки Червен кръст на възраст между 15 и 19 години от цялата страна участват в 12-то национално състезание по първа помощ на младежките аварийни екипи. В Националния учебно-логистичен център на БЧК в село Лозен участниците демонстрират несумения за оказване на първа до лекарска помощ, психосоциална подкрепа и реакция при бедствия, аварии и кризи. САЩ и Иран почти едновременно обявиха, че са готови за подписването на мирното споразумение, изготвено с посредничеството на Пакистан. Уточнява се, че то може да бъде подписано на 14 юни. Очаква се подписите си да сложат вице-президентът на САЩ Джей Ди Ванс и председателя на иранския парламент Мохамед Багер Галибаф. Женева е най-вероятното място за подписване, съобщи иранският външен министър Абас Аракчи. Според проект условията на споразумението, САЩ ще започнат да освобождават милиарди долари от замразени ирански активи и ще вдигнат санкциите върху износа на ирански петрол в замяна на отварянето на Ормузкия пролив от Иран. Ядрената програма на Иран ще бъде обсъдена по време на 60-дневния период на преговори. Цените на петрола паднаха рязко на фона на съобщенията за евентуална сделка между САЩ и Иран. Цените на сорта Брент се понижиха до най-низките си нива от началото на март – 87.33 долара за барел. Цената на американския лек суров петрол е 84.88 долара за барел, което е най-ниското ниво от 17 април насам. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час.
1: Спорт.
0: Кристиан Полишич беше сменен на полувремето при победата на САЩ с 4-1 над Парагвай на Мондиала поради лека контузия на левия прасец, но нападателят даде уверение след това, че ще бъде добре. При преднина от 3-0 за домакините на турнира, Полишич беше изненадващо изваден от игра в началото на второто полувреме и заменен от Себастиан Берхаутер. Треньорът Маурисио Почетино обяви, че е било лесно решение Кристиан да бъде извън терена през второто полувреме, за да не поемат никакви рискове. Полишич беше замесен в автогола и асистира за второто попадение, доказвайки статута си на един от най-опитните играчи в американския отбор. 27-годишният футболист на италианския Милан е част от тима на САЩ от десетилетие, като има 31 попадения и 21 асистенции. САЩ продължават кампанията си в група D срещу Австралия в Сиатъл на 19 юни и завършват груповата фаза срещу Турция на 25 юни.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в Радио ОН за iOS и Android.
0: Днес ще има променлива облачност, по-значителна преди обяд над източните райони, а в следобедните часове над планинските. Ще духа до умерен северозападен вятър. Максималните температури ще са между 22 и 27 градуса. За София около 22. По Черноморието между 21 и 24 градуса. Температурата на морската вода е от 14 градуса по Северното Черноморие до 22 градуса по Южното.

След обяд облачността и там ще се разкъсва и намалява и в края на деня ще бъде предимно слънчево. В планините в следобедните часове на отделни места ще превали дъжд. Ще духа умерен до силен северо-западен вятър. Трафик. Движението по автомагистрала Хемус при изхода на Варна в платното в посока София след пътен възел летище до надлез Игнатиево е ограничено поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Трафикът се осъществява двупосочно в платното в посока Варна. От километър 350 до 363. Движението в посока София също е ограничено поради ремонтни дейности. Трафикът се осъществява двупосочно в платното в посока Варна. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Шофирайте внимателно. The Voice Airplay Chart. It starts now. You ready to turn this thing all the way up right now? Come on, y'all, let's do this. Номер 14.

Рано призори на Роби се завърна сред челните позиции тази седмица, след като се изкачи с 8 места до номер 13. Вече сме на крачка от топ 10, а тук са BTS с Swim. Те паднаха с 2 места до номер 11, а преди тях ще чуем рекордното изкачване за изданието, отбелязано от Somber. Той се приближи до върха с 12 позиции с Home Record и застана на номер 12. Airplay Chart, номер 12.

седмичната класация на Радио The Voice продължава след малко. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Елай

на излъчваните 10, но преди да навлезем при челните позиции, нека си припомним как се подредиха хитовете между 20-то и 11-то място през 24-та седмица на годината в Airplay Chart Top 30. The Voice. Airplay Chart. Номер 20.

С миналата седмица бяха на деветото място, а днес излязоха от челната десетка. Дали ще се завърнат там? Това предстои да разберем в следващите седмици. А днес на деветото място откриваме Hugel и Soulto с тяхното Jamaican Bam Bam, което се изкачи с 8 позиции. А преди тях ще чуем Fever Dream на Алекс Уорън, който се приближи до върха с 3 позиции и застана в началото на челната десетка. Play chart number 10. More hits. My name is Alex Warren and I make music.

Белязва рекордното изкачване за изданието е Runway на Lady Gaga и Дойчи. От 20-то място преди една седмица до 8-то днес. Такова приближаване до върха отбелязаха двете музикални икони. А ние сме почти в челната петица, но преди нея отново са Pink Panthers и Zara Larsson, които задържат 6-то място с Stateside. А пък крачка напред изпрати Dave & Thames на номер 7 с тяхното Rain Dance. Аз съм Ери, останете с радиостанция номер 1 за хитове и нова музика The Voice. We love music. The Voice. Play chart номер 7. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

Вече сме сред най-излъчваните пет. И тук, на четвъртото място, изпускайки бронза, който държаха преди 7 дни, Биби Рекса и Фейтлес ще звучат с тяхното New Religion. Това парче измести и изпрати на номер 5 The Second Voice с Let Me Be. А кои хитове са в челната тройка? Кой е тази седмичния throwback хит и кой е на върха? Останете с мен, Ери и Радио The Voice, за да разберем заедно. The Voice Airplay Chart номер 5.

ни делят от това да разберем кой хит е номер едно през 24-та седмица на годината в ефира на Радио The Voice. Но преди това е време да представя подгласниците. На номер 2, с една стъпка по-напред, е Теди Суимс. Мистер Ноидол грабва среброто, а пък бронзът днес ще отиде при Гордо и Рейнер Зоневелд, които се приближиха с две места с Локо Локо. Останете с нас! The Voice. Play chart. Номер 3.

0: седмичната класация на Радио The Voice продължава след малко. Yes. The
1: Voice. Айсвайт Магназайм.
2: Подуване, тежест,
1: облегчение след 15 минути.
2: Магназайм, храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене. Магназайм. От Magna Labs.
3: Тази седмица в Kaufland вземи цял килограм печено кашу Хикс Хиксел за 11,99 евро. И 30% екстра отстъпка за всички бири Хайнекен. Kaufland Card Extra. Kaufland.
0: The Voice. The Voice. Airplay Chart. Номер 2.

0: днешния Throwback ще си припомним един локален хит от съседна Румъния, който постепенно превзе чартовете, а и лятото на Източна Европа през 2017 година. И до ден днешен този проект звучи по летни клубни сцени в цял свят. Кой ли е този проект? Преди 9 години румънският диджей и продуцент Паскал Джуниор успява да превърне Holding On в един от най-разпознаваемите Deep House хитове на годината. Със своя мелодичен саунд, летен вайб и характерно европейско звучене, парчето остава сред любимите денс хитове на десетилетието. В интервю за румънското радио Kiss FM по време на Untold през 2019 Паскал Джуниор разказва, че е учил и живял известно време в Великобритания и именно там е изградил голяма част от музикалния си вкус. Той споделя, че постоянно следи какво правят други диджеи и продуценти, но винаги се опитва да адаптира идеите към собствения си стил. Още през 2014-та Паскал създава собствен лейбъл, но вместо да изгражда конкретни звезди, лейбълът му се фокусира върху самите песни. Тоест, първо хитът, после артистът. Ако погледнем статистиките, Holding On стана втората най-излъчвана песен за 2017-та в ефира на Radio The Voice и третата най-излъчвана по The Voice TV. В по-глобален мащаб, песента достига до номер едно в над 10 държави, основно в Източна Европа. Връщаме се сега до лятото на 2017, когато през 24-та седмица на годината официален номер едно и най-излъчван хит в ефира на The Voice бе румънският диджей и продуцент Паскал Джуниор с неговото Holding On.
1: Hey, this is Pascal Jr. and you're listening to Holding On right now on The Voice with Love Music.
2: Confess, drifted, try to see the time right, I'll wait for you.
3: The Voice, we love music.

0: Това беше Паскал Джуниор с Holding On, парче, което преди точно 9 години беше номер едно и най-излъчван хит в ефира на Радио The Voice. И ето, че не остана време, трябва да ви споделям кой хит е на върха през 24-та седмица на 2026-та в нашия ефир. Но преди това, нека си припомним подредбата на песните от номер 10 до номер 2 и след това се връщам с отговора на въпроса «Кой е номер едно?»
1: Voice Airplay Chart номер 10.

приятели, това беше Airplay Charts Top 30 на Radio The Voice. Проследихме 29 от 30-те най-излъчвани песни през последните 7 дни и остана само да посрещнем лидера. Победителят в 24-то издание на класацията запазва своята позиция в ефира на Radio The Voice за четвърта поредна седмица. Песента, която донесе историческа победа за България на Евровизия. Бангаранга на Дара е номер едно. Хитът продължава да бъде лидер и в нашата класация BG Voice Top 10. Дали ще успее да задържи върха и следващата седмица, предстои да разберем. Бъдете с мен, Ери, и през следващия уикенд, за да проследим развитието заедно. Благодаря ви, че бяхме заедно. Останете с програмата на Radio The Voice. We Love Music. Ще ви очаквам в понеделник, малко след 16-я час, когато започва и Planet Voice, нашата културна разходка из най-интересното от света на музиката, киното, изкуството и развлеченията. Airplay Chart Top 30, както и всички класации на радио и телевизия The Voice, можете да откриете на сайта ни thevoice.bg. А сега е време за официалния номер едно тази седмица. Бангаранга на Дара. The Voice Airplay Chart номер едно.

0: The Voice Airplay Chart. Аудиото на радио The Voice. Това са новините.
1: Продължават специализираните полицейски операции за пътна безопасност в цялата страна. След като в Бургаска област отчетоха 16 установени случая на организирани гонки от началото на годината, засиленият контрол ще продължи с пълна сила през целият летен сезон по Черноморието. Полицията вече анализира и водачи, които демонстрират висок стандарт на живот и карат мощни автомобили, които не отговарят на официалните им доходи. При несъответствие се изготвят доклади и се изпращат сигнали към компетентните институции, обясни старши инспектор Пламен Ников, началник на пътна полиция Бургас пред Нова, като подчерта, че тази мярка е постоянна, а не просто кампанийна. На 240 униформени са на терен по южното ни Черноморие, като в Несебър вече работят и първите командировани полицаи от вътрешността на страната. В Смолен се провежда състезанието най-добър млад шофьор на България. Всички участници ще могат да покажат майсторско шофиране, да изпробват рефлексен симулатор, симулатори за ползата от предпазните колани в автомобила и очила за алкохолно виждане. Предвижда се по време на събитието днес да има и демонстрации, интерактивни активности, предизвикателства за бързина и прецизност. В Гърция властите забраниха достъпа на туристи до цялата плажна ивица в курорта Певкохори на Халкидики. Причината е спукан тръбопровод за отпадни води, които се изливат в морето. От община Касандра съобщава, че се работи по възстановяване на водната система в района. Приканват се туристите да ходят на плаж на съседни места, но отдалечени от Певкохори. Гръцките власти публикуваха и списък на плажове, които се посещават от хиляди туристи с предупреждение за рискове. Пълната забрана за посещение на плажа на Вагион остров Закинтос остава и тази година поради риск от срутване на скали. На остров Кефалуня плажа Миртус има подводни течения, които представляват заплаха дори и за опитни пловци. На остров Левкада привлекателния плаж Кацики е под свлачища с ограничена видимост. Плажът Елафониси на остров Крит е забележителен с розовия си пясък, но е много опасен поради силни подводни течения и резки дълбочини. Жена беше тежко ранена при нападение от голяма акула в Сидни. Инцидентът е станал на около 30 метра от брега на плажа Куджи в източната част на австралийския град. Жената е с тежки наранявания по ръцете и краката и ще й бъдат направени много операции. Достъпът до плажовете в община Рандуик беше преустановен за 24 часа. През януари достъпът до десетки плажове по източното крайбрежие на Австралия, включително Сидни, беше преустановен след 4 нападения от акули в рамките на 2 дни. Според експерти, тогавашните проливни дъждове са довели до замътване на водата, което привлича акулите и затруднява видимостта както за тях, така и за хората. Аз съм Лили Спиридонова. Още новини след час. Спорт. Неймар ще пропусне първия матч на Бразилия срещу Марокко тази вечер, а може изобщо и да не играе в груповата фаза, заяви селекционерът Карло Анчелоти. Надяваме се, че ще може да се върне към пълноценни тренировки следващата седмица, допълни Анчелоти на официалната пресконференция преди матча в Нью-Джерси. Неймар все още страда от

0: контузия на прасеца и пропусна двете контроли срещу Панама и Египет, след като беше повикан от Анчелоти в националния състав. Италианецът заяви, че е избрал Неймар да бъде в състава не само заради футболните му качества, но и заради опита му и да бъде добър пример за по-младите играчи в отбора. Карло Анчелоти изрази респект към отбора на Марокко, като посочи, че разполага с играчи с голямо качество, много от които играят в Европа и ще се получи много красив матч. Другите съперници на Бразилия в групата са отборите на Хаити и Шотландия. Времето. Днес ще има променлива облачност, по-значителна преди обяд над източните райони, а в следобедните часове над планинските. Ще духа до умерен северо-западен вятър. Максималните температури ще са между 22 и 27 градуса. За София около 22. По Черноморието между 21 и 24 градуса. Температурата на морската вода е от 14 градуса по Северното Черноморие до 22 градуса по Южното. След обяд облачността и там ще се разкъсва и намалява и в края на деня ще бъде предимно слънчево. В планините в следобедните часове на отделни места ще превали дъжд. Ще духа умерен до силен северо-западен вятър.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: Заради катастрофа между два леки автомобила в района на прохода Предел е затворен пътя между Симитли и Разлог. В района се образувало голямо задръстване, като десетки автомобили изчакват на място. Трафикът се пренасочва по обходен маршрут от Симитли през Кресна до пътен възел Марикостиново на автомагистрала Струма, оттам към Гоце Делчев до Разлог и обратно. На автомагистрала Тракия движението при километър 219 се осъществява двупосочно в една лента заради аварирал тежкотоварен автомобил. Трафикът се регулира от екип на пътна полиция. Шофирайте внимателно.

BG Voice Top 10. Гласувай на thevoice.bg. Гледай и слушай всеки петък от 20 с повторение в неделя от 12 на обяд. The Voice. От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 56% отстъпка. Вземи с Kaufland карт екстра. Килограм банани за 1 евро и 9 цента. И цели 10 кг захар сладея за 6 евро и 50 цента. Kaufland.

0: първи път в София. Хитовете Walking on a Dream и We are the People и песни от новия им албум ще звучат в сърцето на Борисовата градина. 13 юни. Видас Арт Арена. Известно със силното си сценично присъствие. Тулото пристига с мащабно шоу и впечатляващи визуализации. Empire of the Sun. 13 юни. Видас Арт Арена. Билети Ticketstation.bg.
1: Медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice. The Voice. We love music. Yeah.

Незабавни проверки заради починало бебе в Търговище и починала родилка в Сливен, разпореди министърът на здравопазването Катя Ивкова. По първоначални данни, 6-месечно бебе е било хоспитализирано в болницата в град Попово, след което е транспортирано към лечебното заведение в Търговище, където по-късно е настъпила смъртта му. Спешна проверка разпоредена и заради починала родилка в многопрофилната болница Доктор Иван Селимински в Сливен. Министерството на здравопазването

0: което изисква пълно съдействие от ръководствата на всички замесени лечебни заведения. Целта на проверките е да се установи има ли допуснати пропуски в медицинското обслужване, забавяне на реакцията или нарушение на медицинските стандарти. Обществото и близките на починалите заслужават категорични отговори, обяви здравният министър. Резултатите от докладите ще бъдат оповестени публично веднага след приключване на проверките. Метрополитен пресрочно възстановяване на 15 юни експлоатацията на метростанциите Театрална и Хаджи Димитър по третата линия на Софийското метро. Първият влак от метростанция Хаджи Димитър ще потегли в понеделник в 5 часа сутринта. Предвиденият крайен срок за строително-монтажните дейности в района беше 20 юни. Ръководството на Метрополитен възложи на изпълнителя да ги извърши в съкратени срокове с цел да се облекчи трафикът в столицата и да се осигури по-бързо и удобно придвижване на учениците в дните на предстоящите изпити. Страните от Европейския съюз одобриха компромисно споразумение за правата на пътниците във въздушния транспорт, което ще засегне всичко. От това колко лесно пътниците могат да подават искове за отменени или закъснели полети, до правилата за местата в самолетите и за багажа. Окончателното гласуване ще през юли, като се очаква новите правила да влязат в сила през втората половина на 2027 година. Авиокомпаниите ще трябва да включват в основната цена на билета не само малка чанта, която се побира под седалката, но и куфър с колелца. Това вероятно ще доведе до поскъпване на цените, особено при нискотарифните авиокомпании. Пътниците обаче ще имат възможност да се откажат от куфъра и да получат отстъпка от цената на билета. Новите правила също така ще забранят на авиокомпаниите да налагат такси за настаняване на родители или лица заедно с децата им до 14 години, както и на пътници с увреждания и придружителите им. Индийски военно-транспортен самолет, произведен в Русия, се разби при кацане на военно-въздушна база в отдалечения североизточен регион на Индия, съобщиха военните в изявление. Броят на жертвите е неизвестен. Сформира се разследващ екип, който да установи причината за инцидента. Кадри от мястото на катастрофата показват гъст черен стълб дим и самолет очевидно разбит на парчета. Аз съм Лили Спиридонова. Още новини след час. Спорт. Завършили втори квалификацията във Формула 2 в Барселона, Джошуа Дюрксен беше наказан с преместване с 5 места назад на стартовите решетки за спринта и основното състезание. Парагвайският пилот е нарушил правилата за движение при жълт флаг, като стюардите са разгледали видеодоказателства, GPS данните от колата на Джошуа и са изслушали него и представители на отбора му. Дюрксен не е намалил на завой номер 14, където излетя Ритомо Мията, и затова идват тези 5 места назад за двете състезания. Така за неделната надпревара българският пилот Никола Цолов, който завърши 6-ти, ще стартира с едно място напред 5-ти. За спринта стартовата му позиция не се променя, той ще е 5-ти на обърнатата стартова решетка. Другият наказан е Ритомо Мията, заради това, че предизвика червения флаг. Той губи най-добрата си обиколка, с която се класира 13-ти, така че тези зад него минават с по едно място напред, а стюардите му разрешиха да кара в състезанията, въпреки че няма обиколка в рамките на 107%.
1: Времето. Горещо или не, хитовете са в Радио ОН за iOS и Android.
0: Днес ще има променлива облачност, по-значителна преди обяд над източните райони, а в следобедните часове над планинските. Ще духа до умерен северо-западен вятър. Максималните температури ще са между 22 и 27 градуса. За София около 22. По Черноморието между 21 и 24 градуса. Температурата на морската вода е от 14 градуса по Северното Черноморие до 22 градуса по Южното. След обяд облачността и там ще се разкъсва и намалява, и в края на деня ще бъде предимно слънчево. В планините в следобедните часове на отделни места ще превали дъжд. Ще духа умерен до силен северо-западен вятър.
1: Трафик.
0: Движението в района на прохода Предел на пътя между Симитли и Разлог се осъществява двупосочно в една лента поради катастрофа. Трафикът се регулира от екип на пътна полиция. Шофьорите с повишено внимание и съобразена скорост в участъка.

0: love music.
1: Пак е три през нощта.

The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Ела и виж на една сцена.

0: something I want to talk about.
1: The Voice. Айсвай Магназайм.
2: Подуване, тежест,
1: облегчение след 15 минути.
2: Магназайм, храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене.
1: Магназайм.
2: От Магналапс.
3: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи килограм краве сирене Елена в кутия за 7,59 евро и пилешко буче с част от гърба от свежата витрина за 1,75 евро с Kaufland Card Extra. Kaufland.
1: The Voice. We love music.

0: Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков увери пред БНТ, че до края на юни ще приключат започнатите ремонти по ключови пътни отсечки от страната. По думите му, през юли и август не се очакват затруднения нито за пътуващите, нито за туристическия бранш. По темата за бъдещата автомагистрала Черно море, към която Турция проявява интерес, Иван Шишков посочи, че в България няма изградени магистрали по оста север-юг. Едната е магистрала Черно море, другата е трасето Русе Маказа. Ние изостанахме толкова много с инфраструктурата, че нашите съседи започнаха да се интересуват да я изградят, за да могат да я ползват и те, коментира регионалният министър. Според него, концесионният модел е реалистичен вариант за бъдещото строителство. Държавата няма възможност сама да изгради всички тези магистрали. Може да ги проектира и да организира процедурите. След това те могат да бъдат реализирани чрез концесии. Така ще бъдат изградени по-бързо, по-качествено и без средства от държавния бюджет, посочи още министърът на регионалното развитие Иван Шишков. Столичният инспекторат продължава засиления контрол върху строителни обекти за замърсяване, съобщават от общината. За последните две седмици са извършени 157 проверки, при които са съставени 32 акта. Най-често установяваните нарушения са свързани с замърсяване на уличното платно, товарни автомобили, разпиляване на земни маси и строителни материали по пътната инфраструктура, транспортиране без необходимото обезопасяване на товарите, неспазване на изискванията за недопускане на замърсяване извън строителните площадки. Масираните проверки са част от усилията на столичната община за по-чиста въздух. Засиленият контрол на инспектората ще продължи с проверки на терен във всички райони на София. Шествие на семейството и София Прайд ще се състоя днес в столицата. И двете събития са съгласувани с общината, като полицейски екипи ще охраняват двете шествия, които няма да се срещнат. София Прайд ще се състои от 14 до 21 часа. След концерт в Княжеската градина ще тръгне шествие до района на пилоните на НДК. Шествието ще се провежда в крайната дясна лента на пътното платно по посока на движението. Шествие и концерт в подкрепа на българското семейство ще се състоят от 17.30 до 22 часа, като сборният пункт е от 17.30 часа на площад Света Неделя. Шествието ще завърши до площад Свети Александър Невски, където от 20 до 22 часа ще се проведе концерт, посветен на месеца на семейството. Атака с украински дрон уби един човек и рани най-малко трима други в Южна Русия. Атаката е повредила пристанищни съоръжения в района на Темрюк на Азовско море, близо до Керченския проток, разделящ континенталната част на Русия от Кримския полуостров, който е окупиран от Москва от 2014 година. В резултат на падащи отломки от дрон избухнал пожар в морския терминал, като близо 100 души се борят да потушат пожара, съобщи губернаторът на Краснодарския край в Телеграм. Руската армия заяви, че е свалила общо 177 украински дрона през нощта. Аз съм Лили Спиридонова. Още новини след час. Спорт. Българските лодки финишираха на четвърто и шесто място в финал С в дисциплината двойка скул на Световната купа по гребане, която се провежда в Пловдив. След като в сериите в петък само 63 стотни от секундата не достигнаха на Марио Нейков и Валентин Антонов да се класират за полуфиналите, двамата българи завършиха шести в финал С. Другите български представители на Световната купа, Христо Нешев и Илиан Стоилов, които също се състезаваха при двойките скул, финишираха на четвъртата позиция в същата гонка в финал С. Двамата бяха изпреварни от представителите на Италия, Турция и Китай, които заеха местата съответно от първо до трето. В неделя състезанието продължава с финалите в отделните дисциплини. Времето. След обяд облачността ще бъде промелива. На отделни места, главно в планинските райони, ще има краткотрайни превалявания. Ще духа до умерен северо-западен вятър. Температурите днес ще са между 22 и 27 градуса. В София около 22, по Черноморието между 21 и 24 градуса. През нощта ще бъде предимно ясно, а утре слънчево. След обедните часове времени увеличения на облачността ще има над източните и планинските райони, където на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа умерен северо-западен вятър. Максималните температури утре ще са между 25 и 30 градуса. По Черноморието също ще бъде слънчево, но ветровито.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: Движението по главния път Маринка Крушевец при разклона за извор се осъществява двупосочно в една лента заради катастрофа. Трафикът се регулира от екип на пътна полиция. Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост.

0: The Voice.
1: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хит Макс Младост.
2: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 56% отстъпка. Вземи с Kaufland карт екстра килограм банани за 1 евро и 9 цента и цели 10 килограма захар сладея за 6 евро и 50 цента. Kaufland.
0: The Voice. We love music.

партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. The Voice. We love music.

Общо 58 пожара са потушени в страната през последното денонощие. Няма загинали, но жена на 72 години е пострадала при пожар в Карнобат, съобщават от Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението. Екипите на пожарната са извършили 41 спасителни дейности и помощни операции, от които 7 при катастрофи. Състоянието на едното дете, пострадало при инцидент с електрическа тротинетка в столичния квартал Бояна вчера, остава непроменено. Той е в реанимация с тежка черепно-мозъчна травма, съобщих от Пирогов. Нощта е преминала спокойно за другото дете, пострадало в същия инцидент. Пациентът е с фрактура и множество охлузвания, без непосредствено

0: непосредствена опасност за живота. Момче на 12 години и момиче на 14 години пострадаха тежко при инцидента в района на улица Даскал Поп Андреев Бояна и бяха приети в болница Пирогов. Регионалната здравна инспекция Сливен препоръчва водата в пострадалото от наводненията село Тича и още 5 села в община Котел временно да не се използва за пиене и приготвяне на храна, само за битови нужди. Пробите взети от водата в селата Тича, Остра могила, Орлово, Топозово, Филаретово и Малко село показват несъответствие по микробиологични показатели. На ВИК Сливен са издадени предписания за предприемане на задължителни хигиени и противоепидемични мерки и за възстановяване на качеството на питейната вода. Проливните дъждове причиниха наводнения и излизане на река Черно от коритото и миналата седмица. Най-пострадалото място бе село Тича, където бяха наводнени около 30 къщи и бяха причинени много щети. Телата на трима алпинисти, загинали при изкачване на най-високия връх в италианските Алпи Гран Парадизо, висок 4061 метра, бяха открити в подножието му на 3600 метра над морска височина. Групата е поела към върха, след като е преспала в хижа. След като тримата не са се върнали до вечерта, е бил подаден сигнал до планинската спасителна служба. Според спасителите, смъртта на алпинистите е настъпила, след като всички те са паднали при катерането по северния склон на Гран Парадизо, Грайските Алпи. Според официалната информация, двама от загиналите са италиански граждани, но все още не се знае националността на третия. У нас днес Националният военно-исторически музей отбелязва деня на бащата с богата програма от над 30 атракции и занимания за цялото семейство. Събитията от 10 до 17 часа при вход свободен. Предвидени са разнообразни игри, образователни дейности и творчески предизвикателства. Сред акцентите в програмата са възможностите децата да се качат на военни машини, пожарни, полицейски автомобили, багер, електрически минибуси, съвременни автомобили. Традиционната инициатива, експонатите оживяват, посетителите ще могат да разгледат отвътре вертолетите Ми-2 и Ми-8, както и ракетният комплекс Лунаем. Денят на бащата ще бъде отбелязан и в филиалите на Националният военно-исторически музей, Музея на авиацията в Крумово, Парк музей Владислав Варненчик и Военноморския музей във Варна. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в Радио ОН за iOS и Android.
0: След обяд облачността ще бъде промелива. На отделни места, главно в планинските райони, ще има краткотрайни превалявания. Ще духа до умерен северо-западен вятър. Температурите днес ще са между 22 и 27 градуса. В София около 22. По Черноморието между 21 и 24 градуса. През нощта ще бъде предимно ясно, а утре слънчево. След обедните часове времени увеличения на облачността ще има над източните и планинските райони, където на отделни места ще превали краткотрайен дъжд. Ще духа умерен северо-западен вятър. Максималните температури утре ще са между 25 и 30 градуса. По Черноморието също ще бъде слънчево, но ветровито.
1: Трафик.
0: Заради ремонтни дейности между 33-я и 39-я километър на автомагистрала Тракия в платното за Бургас, трафикът се осъществява двупосочно в платното за София. До 17 часа днес превозните средства ще преминават две ленти в посока Бургас и в една лента за София. След това до 10 часа на 17 юни сряда движението отново ще е в две ленти за София и една за Бургас.
1: Повече вайб, повече енергия, повече Planet Voice. Това е Planet Voice Select.
2: Yeah, yeah. Hey, we are
3: BTS.
2: Yes.
3: This is Swim.
2: I just wanna play
4: Voice. We love music.

0: Voice Select.
1: Аз съм Ери по Радио The Voice, а сега на телефона е Тео, който бе на първия концерт от турнето. Можеш ли да ни споделиш, Тео, първо как си и какво е първото чувство, което ти остана след слизането от сцената на първия концерт?
2: Здравейте на всички, здравейте на слушателите на The Voice. Добре съм, благодаря за въпроса. Ами първото усещане след като слезнах от сцената и след първия концерт беше много зареден, се чувствам и нямам търпение да дойде втората дата. Беше уникално, хората бяха уникални. Смятам, че направихме един уникален концерт и съм много зареден.
1: Този път ти беше и изпълнител, и диджей. Коя от двете роли ти носи по-голям адреналин на живо?
2: Ами аз смятам, че не трябва да се разграничават двете неща. Смятам като генерално, като артист, успях да допренеса и от двете неща да дам на хората. Смятам, че и двете са еквивалентно равни един за мен. И двете неща носят същото усещане, като си на сцена.
1: А имаш ли момент от вечерта, който ще запомниш доста дълго?
2: Като цяло на мен смятам, че целият концерт ще ми остане голям отпечатък в съзнанието, защото това е нещо, което много малко си мечтая да бъда част от него и не мога да кажа нещо конкретно, което ще ми се запечата така в съзнанието, по-скоро цялото нещо, целият експириенс, цялото преживяване, дори преди старта на концерта, дори и след това. Екипа е много як, хората са много яки и съм много благодарен, че имам възможност да бъда на тази сцена.
1: А кое те изненада най-много от вечерта?
2: Най-много кое ме изненада, че хората бяха толкова гостоприемни и бяха да ме приемат по този начин, по който аз въобще не съм очаквал. Получих супер много любов от хората и от феновете, които бяха на концерта и това ме направи много щастлив.
1: И последно, ако трябва да опишеш концерта само с три думи, кои биха били те?
2: Незабравим, бих дал думата любов, излучиш много любов в цялото нещо и последното, което бих казал е много хайпващо.
1: То все пак турнето си е хайп да вайб. Така че точно много така. Си е точна тази дума. И какво да очакваме от следващите спирки на турнето?
2: Ще го оставя в изненада, очаквайте най-доброто.
1: Много ти благодаря и ще очаквам с нетърпение да се видим на 19 юни в парк Острова в Пазарджик.
2: Точно така очакваме всички там, 19 юни Пазарджик. Благодаря много за интервюто, Ери.
1: И аз ти благодаря.
2: Прегръдки, чао.

нещо различно след обед. Planet Voice и Eri е твоят избор. Всеки делничен ден от 16 до 20 часа. Музика, кино, театър. Без скука. С най-доброто от културния живот и любимите хитове по радио The Voice. Planet Voice и Eri. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Ела и вижда една сцена.

0: септември. Събирай компанията и ела на Coca-Cola The Voice турнето. Hype the Vibe.
1: Любимата ти музика. Без ограничения. С подкрепата на Viva.com. 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути, пари на време от Credisimo. 20 години одобряваме твоите решения. Виж повече на Credisimo.bg или в Credisimo App. Този юни
2: Бронко и Сид, between the moral,
1: Хенри Кавил и Джейк Джиленхол навлизат
2: in the immoral,
1: в сивата зона. 19 юни само в кината.
3: Please drink responsibly.
0: The Voice. Повече вайб, повече енергия, повече Planet Voice. Това е Planet Voice Select.

0: Planet Voice Select.
1: Този уикенд от 12 до 14 юни в Кюстендил ще имаме отново сцена на уличното изкуство с второто издание на международния графити фестивал Colors of Кюстендил. Фестивалът ще събере утвърдени графити артисти от България, Северна Македония, Италия и Швейцария. Сред специалните гости са швейцарските творци Кейо и Буги, както и световно известното българско дуо Арсек и Ерейс. Освен професионалните художници, събитието отново ще бъде отворено за всички желаещи. В специална свободна зона посетителите ще могат да рисуват безплатно и без предварително записване. За най-малките са подготвени графити работилници с участието на София Графити Тур, където децата ще направят първите си стъпки в това изкуство. Програмата включва още конкурси за дигитална и детска рисунка, демонстрации, игри и срещи с артисти. Организаторите обещават истинска фестивална атмосфера с музика, зони за отдих, храна, напитки и щандове за графити материали. Код Свободен фестивалът има за цел да покаже, че графитите са форма на изкуство, а не вандализъм. Именно за това в Кюстендил бе създадена и най-дългата легална графити стена в България. Colors of Кюстендил е фестивалът, където градската култура среща творчеството и свободното изразяване от 12 до 14 юни. Ако сте от Кюстендил или гости на града, отидете и се насладете на това модерно изкуство.
0: Planet Voice Select.

0: Bad Boys Select.
1: Ариана Гранде се завърна на сцената с първия си самостоятелен концерт от 7 години насам. На 6 юни певицата даде старт на световното си

ще видим. Въпреки че носи името на албума и Eternal Sunshine, концертната програма включва и песни от Positions, които до сега не са били изпълнявани на живо. Като през последните години Гранде насочи значителна част от вниманието си към актьорската си кариера. Предстои тя да участва в комедийното продължение на филм заедно с Бен Стилър и Робърт Де Ниро. Запознай се с нашите. През лятото на 27-ма певицата ще дебютира и на сцената на лондонския West End в мюзикъла Sunday in the Park with George, където ще си партнира с Джонатан Бейли. А още за нейното турне и за нейната музикална и актьорска кариера винаги можете да намерите на нашия сайт, където има и кадри от турнето й.

0: The Voice. Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи килограм краве сирене Елена в кутия за 7 евро и 59 цента и пилешко буче с част от гърба от свежата витрина за 1 евро и 75 цента с Kaufland Card Extra. Kaufland.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tournée.

0: Voice Select.
1: Тейлър Суифт официално е обявена за най-богатата жена музикант в историята. Това става ясно от престижния списък на Forbes и Non-Class 50, който отличава личности, променящи правилата в своите индустрии. Според изданието, нетното състояние на певицата е достигнало 2 милиарда долара. Освен като световна поп-звезда, Суифт е призната и за един от най-успешните автори на песни на всички времена. Като изданието подчертава влиянието и върху музикалния бизнес, след като презаписа голяма част от каталога си, за да си върне контрола върху авторските права. Така тя вдъхнови и други изпълнители да защитят собствената си музика. Милиардерският и статус идва основно благодарение на рекордното и турне Eras Tour, което се превърна в най-печелившото концертно турне в историята с приходи от над 2 милиарда долара. През миналата година Swift направи и още една важна крачка, откупи обратно оригиналните записи на своите албуми и вече притежава изцяло своя музикален каталог. Празнуваме с Taylor Swift и най-новото ѝ парче I Knew It, I Knew We, I Knew You, написано специално за саундтрака на играта на играч.

Европейската комисия ще предложи за България да бъде открита процедура за прекомерен дефицит, съобщи еврокомисарят по икономическите въпроси Валдис Домбровскис след заседанието на европейските финансови министри в Люксембург. Комисията оцени прилагането на изискването за дефицит и установи, че България не го спазва, посочи той по повод представените по-рано този месец оценки от пролетните икономически прогнози. След становището на Икономически и финансов комитет, Европейската комисия ще предложи да се открие процедура по прекомерен дефицит за България, посочи Валдис Домбровскис. Процедурата цели държавите от Европейския съюз да възстановят или поддържат дисциплината в бюджета. По време на редовното заседание на Съвета на Европейския съюз по икономически и финансови въпроси, ЕКОФИН в Люксембург, вице-премиерът Гълъб Донев запозна съвета с вътрешните и външни фактори, оказали влияние върху фискалната позиция на страната ни и подчерта, че възстановяването на устойчивостта на публичните финанси е сред основните приоритети на настоящото правителство. Той информира, че в момента активно се работи по подготовката на закона за държавния бюджет за тази година, сел приемането му до края на юли от Народното събрание. Министерският съвет започва процес на фискална консолидация, така че България да се върне в рамките на референтните граници на пакта за стабилност и растеж и към дългосрочна устойчивост на публичните си финанси. Над 100 обучени доброволци на българския младежки Червен кръст на възраст между 15 и 19 години от цялата страна участват в 12-то национално състезание по първа помощ на младежките аварийни екипи. В Националния учебно-логистичен център на БЧК в село Лозен участниците демонстрират несумения за оказване на първа до лекарска помощ, психосоциална подкрепа и реакция при бедствия, аварии и кризи. САЩ и Иран почти едновременно обявиха, че са готови за подписването на мирното споразумение, изготвено с посредничеството на Пакистан. Уточнява се, че то може да бъде подписано на 14 юни. Очаква се подписите си да сложат вице-президентът на САЩ Джей Ди Ванс и председателя на иранския парламент Мохамед Багер Галибаф. Женева е най-вероятното място за подписване, съобщи иранският външен министър Абаз Аракчи. Според проект условията на споразумението, САЩ ще започнат да освобождават милиарди долари от замразени ирански активи и ще вдигнат санкциите върху износа на ирански петрол в замяна на отварянето на Ормузкия пролив от Иран. Ядрената програма на Иран ще бъде обсъдена по време на 60-дневния период на преговори. Цените на петрола паднаха рязко на фона на съобщенията за евентуална сделка между САЩ и Иран. Цените на сорта Брент се понижиха до най-низките си нива от началото на март – 87.33 долара за барел. Цената на американския лек суров петрол е 84.88 долара за барел, което е най-ниското ниво от 17 април насам. Аз съм Лили Спиридонова, това беше по-важното до този час. Спорт. Отборът на Швейцария се подготвя да запише най-доброто представяне на световно първенство до сега, но играчите трябва да се уверят, че се наслаждават на момента. Това обяви капитанът Гранит Джака. Играйки на четвъртото си световно първенство, Джака допълни, че швейцарците са уверени и ще дадат всичко от себе си за победа срещу Катар тази вечер в Санта Клара. Победа срещу двукратния шампион Азия би ги поставила начело в група Б пред Босния и Херцеговина и Канада, които завършиха наравно 1-1. Един от фаворитите в световното първенство Бразилия започва кампанията си срещу звездите от предишното издание Марокко в сблъсък от група С в Нью Джерси от 1 часа тази нощ. Хаити и Шотландия

0: Вие се изправите един срещу друг. Първият и за двата тима матча от Мондиала тази нощ от 4 часа българско време на Жилет Стейдиъм в САЩ. Турция ще направи дългоочакваното си завръщане на световното първенство по футбол срещу аутсайдер от група D Австралия в 7 часа утре сутринта. Времето. След обяд облачността ще бъде промелива. На отделни места, главно в планинските райони, ще има краткотрайни превалявания. Ще духа до умерен северо-западен вятър. Температурите днес ще са между 22 и 27 градуса. В София около 22. По Черноморието между 21 и 24 градуса. През нощта ще бъде предимно ясно, а утре слънчево. След обедните часове времени увеличения на облачността ще има над източните и планинските райони, където на отделни места ще превали краткотрайен дъжд. Ще духа умерен северо-западен вятър. Максималните температури утре ще са между 25 и 30 градуса. По Черноморието също ще бъде слънчево, но ветровито.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: Ограничено е движението по автомагистрала Струм от километър 97 до 104 в лявото платно в посока София поради свлачището при километър 103. Движението се пренасочва по обходен маршрут. От автомагистрала Струма на километър 104 по пътната връзка с главния път София Кулата до пътен възел Благоевград юг и ограничение на скоростта до началото на обходния маршрут до 70 км в час. Шофирайте внимателно!

0: Select.
1: Сега ще погледнем малко напред във времето или по-скоро назад, защото през февруари 2027 една от най-успешните анимационни поредици на всички времена се завръща на големия екран Следена епоха. Точка на кипене. Повече от десетилетие след последното им голямо приключение, катерицата, мамута Мани, ленивеца Сид, съблезъбият тигър Диего и останалите обичани герои от тайфата се оказват в центъра на гореща бъркотия от неприятности, която ги отпраща на опасна и забавна авантюра изцяло в стила, който превърна франчайза в световен феномен. Следена епоха, точка на кипене, тектоничната активност на планетата се засилва и уютният дом на добре познатите ни герои започва да се променя с тревожна скорост, превръщайки се в нестабилна мрежа от нови географски форми, изригващи вулкани и гейзери, които остават на изпитание всяка тяхна стъпка. Принудени да се придвижват през територии, в които природните закони сякаш са пренаписани, групата трябва да намери начин да запази единството си, докато се изправя пред все по-непредсказуеми препятствия и нови видове, появили се в резултат на климатичния катаклизъм. Първият тизър на Ледена епоха, точка на кипене, залага на характерния за поредицата физически хумор и динамичен слапстик, обещавайки приключение, което не изневерява на класическите теми на поредицата – оцеляване, приятелство и принадлежност. Но този път ги поставя в все още по-мащабна и непредсказуема среда. Като ще видим на 5 февруари 2027 Ледена епоха, точка на кипене.

0: Play и Android Auto. Радио ON. Просто натисни Play. The
1: Voice. Пролет, празници, пътуване.
2: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
1: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
2: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
1: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
3: Електронното дуо Empire of the Sun за първи път в София. Хитовете Walking on a Dream и We are the People и песни от новия им албум ще звучат в сърцето на Борисовата градина. 13 юни Vidas Art Arena. Известно със силното си сценично присъствие, дуото пристига с мащабно шоу и впечатляващи визуализации. Empire of the Sun, 13 юни Vidas Art Arena. Билети Ticketstation.bg.
0: Медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice. The Voice. Повече вайб, повече енергия, повече Planet Voice. Това е Planet Voice Select.

0: Select.
1: Световно известната изпълнителка Кейти Пери ще пее на фестивала Sunny Hill в косовската столица Прищина, организиран от световно известната певица от албански произход Дуа Липа и баща й Джукаджин Липа. Като събитието ще се проведе от 31 юли до 2 август. Новината бе официално потвърдена от организаторите на фестивала, след като Дуа Липа публикува част от видеоразговор с Кейти Пери, в който тя потвърждава участието си в Прищина. При предни издания на фестивала участваха популярни изпълнители като Калвин Харис, Майли Сайрус, Мартин Гарикс, както и Биби Рекса, изпълнителката от албански произход, чието истинско име е Блерта Бебе.

0: Select.
1: Двукратната носителка на награда Грами R&B суперзвезда Келани пуска новия си музикален видеоклип към на електризиращия си хит Back and Forth. С участието на емблематичната пионерка Миси Елиот от едноимения и албум Келани, оглавил класациите. Видеото се развива на оживено хаус парти, съчетаващо характерната за Келани соул, уязвимост, несравнимата харизма и иновативност на Миси Елиот. Между денс ритми, интимни сцени и изненадваща гост поява на R&B легендата Моника, Келани кани зрителите на партито чрез завладяваща гледна точка. Видеото следва излизането на дългоочаквания едноименен албум Келани, издаден на рождения и ден през април. Албумът дебютира на номер 4 в Билборд 200 с 69 000 еквивалентни албумни единици, осигурявайки най-големия дебют за R&B албум на жена тази година. Миналата седмица Келани обяви и световното турне The Келани World Tour, 41-дневно турне, което ще завладее сцени в цяла Северна Америка, започвайки на 6 август в Миннесота, като ще посети големи градове, включително Лос-Анджелес, Нью-Йорк, Бостън, Атланта, Далас, Сан-Франциско и други, преди да завърши на 4 октомври в Калифорния, в Сан-Франциско. А специални гости ще бъдат Дурант Бернар, The Artist и Weasel, както и Исайя Хърн. Те ще се присъединят като подгряващи изпълнители на избрани дати в Северна Америка. След това турнето се отправя към Европа и Великобритания от 29 ноември до 10 декември, като започва в Берлин, след това Париж, Амстердам, Лондон, Глазгоу и други, преди да завърши в Манчестър, Великобритания. Специалните гости са Одиел и Уизел и ще се присъединят като подгряващи на всички дати в Великобритания и Европа. Planet Voice Select.

0: The Voice.
1: Айсвайк Магнозайм.
2: Подуване, тежест,
3: облегчение след 15 минути.
2: Магнозайм, храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене.
1: Магнозайм
2: от Magna Labs.
4: Внимание! За много от книгите с намалени цени в StoreBG промоцията изтича този уикенд. Не изпускай шанса си да купиш своята книга на супер изгодна цена в StoreBG.
5: Къде?
4: Е как къде? StoreBG.
0: Voice. We love music.

0: Planet Voice Select.
1: 24-то издание на литературния фестивал Пловдив чете ще се състои от 12 до 21 юни. Официалното откриване ще бъде на 12 юни от 20 часа в лятно кино Орфеев Пловдив, когато ще бъдат връчени престижните отличия Орфеев Венец за принос към съвременната българска поезия и Златна четка за най-добро художествено оформление на книга. Водещ на церемонията ще бъде Мирослава Кацарова. Аз ще има музикална формация, която ще се включи и също така фестивалната програма през юни ще включва много литературни срещи, премиери на нови книги, дискусии, изложби, прожекции, театрални перформанси и творчески представяния, което сред специалните гости на фестивала също така ще ви

Видим Георги Господинов, Рене Карабаш, Иван Станков, Здрава Евтимова, Мария Донева, Кристин Димитрова, Том Филипс, Стефан и Кога, Владислав Христов, Ина Иванова и Роси Михова. Като всички събития в програмата с вход свободен, а 24-то издание на Пловдив чете ще бъде с една страхотна програма, която вече можете да видите и в интернет. Planet Voice Select.

The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Турнето. Ела и виж на една сцена Криско, Торино и Пашата, Атанас Колев, Тита, Алекс Колев, Тино, Фаер, Ини, Ник.

The Vibe. Любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com. The Voice. We love music.

The Voice. От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 56% отстъпка. Вземи с Kaufland Card Extra килограм банани за 1 евро и 9 цента и цели 10 кг захар сладея за 6 евро

0: и 50 цента. Kaufland.
1: Електронното дуо Empire of the Sun за първи път в София. Хитовете Walking on a Dream и We are the People и песни от новия им албум ще звучат в сърцето на Борисовата градина. 13 юни. Vidas Art Arena. Известно със силното си сценично присъствие, дуото пристига с мащабно шоу и впечатляващи визуализации. Empire of the Sun. 13 юни. Vidas Art Arena. Билети Ticketstation.bg.
2: Медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice. The Voice. We love music.

0: Vise с усмивка и Morning Voice с Мари Никол. Всеки делничен ден от 8 до 11. Разбери какво ти казва звездите, любопитни новини, трафик и информация и всичко необходимо за позитивен старт на твоя ден. От понеделник до петък по Радио The Voice. Morning Voice с Мари Никол. The Voice.
1: Айсвайт Магназайм.
2: Подуване, тежест,
1: облегчение след 15 минути.
2: Магназайм, храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене.
1: Магназайм
2: от Magna Labs.
3: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credissimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credissimo.bg или в Credissimo App.
4: Внимание! За много от книгите с намалени цени в StoreBG промоцията изтича този уикенд. Не изпускай шанса си да купиш своята книга на супер изгодна цена в StoreBG.
5: Къде?
4: Е как къде? StoreBG.
2: Електронното дуо Empire of the Sun за първи път в София. Хитовете Walking on a Dream и We are the People и песни от новия им албум ще звучат в сърцето на Борисовата градина. 13 юни с Vidas Art Arena. Известно със силното си сценично присъствие, дуото пристига с мащабно шоу и впечатляващи визуализации. Empire of the Sun. 13 юни. Vidas Art Arena. Билети Ticket Station BG.

0: Voice. Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хит Макс Младост.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето.

препатана. Елефант. Изумително тънки хрупки. The Voice. We love music.

BG Voice Top 10. Гласувай на thevoice.bg. Гледай и слушай всеки петък от 20, повторение в неделя от 12 на обяд. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена.

Репата на Елефант. Изумително тънки хрупки. The Voice. We love music.

The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. За

партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. The Voice, The Voice. We love music. Hey guys, this is Bruno Mars and this is my single. I just made The Voice.

0: Най-важното от новините. 60 минути.
1: Единият от шофьорите, обвинен за тежката катастрофа на Челопешко шосе, е задържан от съда. Делото се гледаше в болничната стая в Пирогов, където Траян Филипов е настанен в клиниката по неврохирургия и се подготвя за операция на гръбначния стълб. Определено беше задържането първоначално да се изпълнява в лечебно заведение, а след изписването му в следственият арест или в болницата към затвора в София. Съдът прие, че на този етап от разследването не могат да бъдат направени категорични изводи за провеждане на нерегламентирана гонка между двата автомобила. Липсват доказателства за извършване на опасни маневри или хулигански действия извън самото значително превишаване на скоростта. За това престъпление законът предвижда наказание затвор от 4 до 12 години. Софийският градски съд не разгледа искането на прокуратурата за постоянен арест на Васил Филипов, другият от обвиняемите шофьори за катастрофата на Челопешко шосе, при която загинаха 4 души. Софийският градски съд разгледа официалното искане за регистрация на политическа партия Прогресивна България, внесен от премиера Румен Радев на 19 май. Съдът проведе открито заседание по делото, не видя пречка за регистрирането на партията и предстои произнасяне в законно установения 14-дневен срок. Формацията се яви на изборите на 19 април като коалиция, включваща партия Социал-демократи, Социал-демократическа партия и движение Нашият народ. Президентът Илияна Йотова е домакин на юбилейната среща на върха на процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа. Началото на инициативата е поставен от България преди 30 години. Форумът е заключителният етап от българското председателство, което страната ни пое миналата година от Албания. На срещата на върха в София България ще предаде председателството за следващата година на Румъния. В София ще се проведе и среща на министрите на външните работи на страните участнички в процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа. Това са Босния и Херцеговина, Словения, Албания, Черна гора, Република Северна Македония, Сърбия, Косово, Молдова, Гърция, Турция, Хърватия и Румъния. Приключиха строително-ремонтните дейности по последния етап от обновяването на улица Цанко Дьостабанов в Пловдив в участъка между улица Цар Асен и булевард Цар Борис III Обединител. Движението по улицата е напълно възстановено. Реализирането на проекта е част от цялостното обновяване на пространството около Пловдивският университет Паисий Хилендарски и технически университет. Кметът на Пловдив Костадин Димитров обяви, че при реализирането на дейностите са проведени поредица от срещи с жителите, студентите и преподавателите в района, като са взети предвид и техните препоръки. Проектът за така наречения зелен ринг на София, 30 км линеен парк с велосипедни и пешеходни връзки, е стратегически приоритет на столичната община и вече влиза в етап на реално изпълнение на първите отсечки. Пред БНТ Любомир Георгиев, заместник кмет по направление градско планиране и развитие, представи параметрите, сроковете и визията за развитието на проекта. По думите му, зеленият ринг ще подобри свързаността и градската среда за над 250 000 души в отделните части на столицата, които в момента са трудно достъпни една за друга. Георгиев уточни, че вече има готовност за започване на първите участъци, като приоритет са районите Исток и Дианабад, с последващо разширение към Слатина и Слатинска река. През лятото ще бъде организирана и инициатива тип фестивал, който ще преминава по трасето на бъдещия зелен ринг и ще събира идеи от гражданите. Според Любомир Георгиев, реалистичният срок за завършване е около 10 години, като процесът зависи и от държавата, тъй като част от терените са държавна собственост. България за една година са отчетени над 100 смъртни случая след употреба на фентанил, сочи доклад на Агенцията на Европейския съюз за наркотиците. Според последните данни, в Евросъюза за година са регистрирани поне 7600 смъртни случая заради свръхдоза. Водеща причина е употребата на опиоиди, като често жертвите са приемали и лекарства с производни на опиума или болкоспокоителни. Хората, употребяващи наркотици в Европа, са изправени пред нови заплахи за здравето, се посочва още в документа. Отбелязва се, че всяка седмица в Европейския съюз се засича непознат досега наркотик и общият брой на наблюдаваните